0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21. Na moru od 21 do 26. Dnevna od 26.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podložnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021.
0: Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupnom vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podvožnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupno vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Nakon njega čućemo i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je ovaj slučaj nazvao filmskim scenarijem.
1: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
2: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Podložnjak kod nekadašnjeg Vjesnikova nebodera ponovno je zatvoren za promet do ponedjeljka u 4 sata ujutro zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom rušenja. Kontejneri visoki 9 i dugi 50 metara trebali bi biti uklonjeni tijekom današnjeg dana. U Zagrebu traju i mnogi drugi radovi, većina upravo u zapadnom dijelu grada. Odmah do Vjesnika na Zagrebačkoj aveniji izvode se radovi na nadvožnjaku, pa je na snazi posebna regulacija prometa. U Vukovarskoj ulici od Trešnjevačkog placa do Savske ceste uređuje se tramvajska pruga. U Selskoj ulici traje rekonstrukcija plinovoda i vodovoda. Iako je velik dio građana na moru, stvaraju se gužve koje se mogu izbjeći obilaznim pravcima. Kampanju Plenkovićeva inflacija SDP i Možemo predstavili su u Virovitici. Tvrde da je HDZ podilaženjima i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima i uvoznom lobiju hrvatsko selo i poljoprivredu bacio na koljena. Istaknuli su da je Virovitičko-podravska županija primjer regije bogate resursima koja bi mogla hraniti Hrvatsku i dijelove Europe, ali ju je loša politika HDZ-a sustavno unazadila. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Pričamo o sasvim drugačijem pristupu industrijskoj politici, poljoprivrednoj politici, turističkoj politici. Generalno pričamo o novom ekonomskom modelu u kojem više neće biti moguće da se potpore i poticaji dijele bez ikakvog cilja i bez ikakvog učinka.
4: Nama industrijska proizvodnja padne na razine COVID godina. COVID godina. 2020. i 2021. To su pitanja koja ćemo njemu postavljati dok je premijer. Nadamo se ne za dugo.
0: A ubrzo je stigao i odgovor iz HDZ-a. Istaknuli su da je stagnacija Virovitice i Virovitičko-podravske županije počela upravo dolaskom Kukuriku koalicije na vlast. Prema njihovom mišljenju bila je to najgora SDP-ova vlada, a Hajdaša Dončića smatraju do sad najgorim ministrom. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.
5: Dok se oni naslikavaju, mi ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji gradimo škole, gradimo 11 škola, što rekonstrukcija, dogradnja ili nove škole, 5 sportskih dvorana sa ukupno vrijednosti oko 70 milijuna eura, gdje nam je za cilj da sva djeca idu u našoj županiji u jednu smjenu.
6: Nemojte misliti da mi koji smo na vlasti ne želimo čuti oporbu i da ne želimo čuti pametna rješenja. Svaki građanin koji ima dobro rješenje, dobro je za sve nas. Ja, nažalost, osim demagogije, isključivosti, pa čak i primitivizma koji ste vidjeli neki dan u Saboru, od te ekipe nisam čuo ništa. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizira Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
1: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
0: Vijesti. U iranskim napadima u Jordanu poginula su dva američka vojnika, dok se treći smatra nestalim. Osim Jordana, gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Vašingtona u Perzijskom zaljevu. Američke su snage osmu noć zaredom odgovorile napadima na ciljeve u Iranu. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila u blizini Sirka na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o ljudskim žrtvama, niti o šteti na infrastrukturi. Sjedinjene Države i Iran pojačali su međusobne napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre, koji je potpisan prije mjesec dana. Vrhovni vođa, ajatolah Mojteba Hamenei, izjavio je da su ponovljena američka kršenja privremenog sporazuma pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Nastavljeni su prosvjedi na ulicama Kijeva zbog smjene ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da sluša što ljudi govore, te da je razgovarao i s Fedorovom i s vrhovnim vojnim zapovjednikom Oleksandrom Sirkim. U prosvjedima sudjeluje većina mladih ljudi, čiji je ključni zahtjev da Zelenski smjerni Sirskog. Čelnik kanadske pokrajine Ontario, koja se suočava sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump je zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optuživši Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume. Sport. Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat, a igra se u Njorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
2: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
0: Prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali i brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. U ono vrijeme Isus reče: Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? Gospodar im odgovori: Neprijatelj čovjek to učini. Sluge mu kažu: Hoćeš li dakle da odemo pa da pokupimo kukolj? A gospodar reče: Ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj, svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Tri su ključne poruke ovog teksta. Prvo, zlo u svijetu nije Božje djelo, ali Bog ga ne rješava nasiljem. Zlo je uljez u Božjem svijetu, djelo je neprijatelja. A gospodar ne odgovara na zlo trenutačnim iskorjenjivanjem, jer bi time stradalo i dobro. Božja strpljivost nije ravnodušnost, nego zaštita pšenice. Druga poruka je da nije na nama da čupamo, jer sud pripada Bogu, i to na kraju. Isus kaže da nije na nama razvrstavati ljude na pšenicu i kukolj. Razlog je duboko realan, korijenje je isprepleteno, a naše oči ne razlikuju pouzdano. Koliko je ljudi bilo otpisano kao kukolj, a poslije su donijeli stostruki rod. Sud, dakle, postoji, žetva će doći, ali žeteoci nismo mi. Konačno, njiva prolazi i kroz svako srce. U svakom od nas raste i dobro i ono loše sjeme, navike, ogorčenost, ravnodušnost. Prispodoba nas poziva na budnost i na nadu. Bog ne odustaje od njive zbog kukolja. Bog uvijek daje vremena do žetve, da u nama prevlada dobro, da u nama prevlada pšenica.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: HR Mreža oglasi.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

nie wie.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
2: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić Kovačić.
3: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igraće ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu, takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jerseyu u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SP-a, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
4: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga, i sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitet. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
3: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
2: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
5: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
6: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
7: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
8: A ja nekako za Argentinu navijam.
9: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
10: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ovaj ko će pobijediti, vidjet ćemo.
11: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
2: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj, predsjednik FIFA Gianni Infantino, već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti, i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
12: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep, kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Mr. President.
1: Jutarnja kronika.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji dosad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić situaciju ocijenio vrlo ozbiljnom, te istaknuo kako je samo brzim postupanjem spriječena još veća katastrofa. Naime, varaždinski veterinar Dario Ivaniš spriječio je u Jalžabetu istovar triju kamiona s ukupno 341 svinjom. Životinje su bez odgovarajuće dokumentacije i propisanih oznaka dopremljene izravno iz zona ograničenja.
13: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
14: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke, a koje se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
15: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
16: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
15: to
16: bilo.
15: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroj, to ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
16: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
15: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. A upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica Europske unije.
17: Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas i drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne reći o sustavnim problemima. Nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako pet je i tehnički neispravan.
2: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
0: Američke su snage 8. noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike, navodi se u priopćenju američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
2: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
18: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija, koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
1: Jutarnja kronika.
0: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznat i kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
2: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Slatine. U memorialnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
0: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na Latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s velikog mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kajićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine Murterskog kraja.
2: U vratima pokraj Fužina pod sloganom Šuma okusa u 14 sati počinje 6. Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelje će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
0: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
2: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoja Hansec, spiker Dražan Puklavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
19: Uoči večerašnjeg velikog finala između Argentine i Španjolske u 21 sat u Njujorku, sinoć su brončanu medalju, prvu na svjetskim prvenstvima nakon punih 60 godina, osvojili Englezi, koji su u Majamiju u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze. Opširnije Karlo Plazina.
20: Najefikasnija utakmica u povijesti dvoboja za treće mjesto na svjetskim smotrama pripala je Engleskoj, nestvarnih 6-4 za broncu protiv Francuske. Nakon prvog dijela izgledalo je da će Englezi lako do odličja, imali su velikih 4-0, Rice u trećoj, Konsa u 18. te Saka u 37. i prvoj minuti nadoknade bili su strijelci za Gordi Albion, koji je dobro koristio lošu obrambenu tranziciju Francuske. Na odmoru je Deschamps napravio 4 izmjene, živnula je igra trikolora, Mbappé je zabio dva puta u 48. i 66. Između toga Barcola je bio strijelac u 54. i opet smo imali utakmicu. Sjevale su prilike i s jedne i s druge strane više pred golom Engleza, gdje se ispromašivao Olise, zlatnu situaciju imao je za 4-4 u 81. minuti. Pucao je iz blizine pokraj gola. 6 minuta poslije s bijele točke Saka je došao do hetrika za 5-3, no ni tu nije bio kraj priče. U nadoknadi još dva pogotka Dembelea u 6. minuti za tračak nade Francuzima, te Bellingema za zaključnih senzacionalnih Francuska 4, Engleska 6. Englezi su stigli do drugog svjetskog odličja u svojoj povijesti. Francuzima ostaje utjeha da je Mbappé privremena zlatna kopačka i da je preuzeo vrh najboljih strijelaca u povijesti svjetskih smotri. Na kraju podsjetimo još jednom kako će večeras u velikom finalu svjetskog prvenstva igrati Španjolska i Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
21: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
19: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
1: Oglasi.
22: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
3: glasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom sinoć se premješta oblačni sustav s nevremenima. Jutros on prelazi iz Like u Bosnu i manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova imaju Podravini, a novi stižu na zapadnu obalu Istre. U većini zemlje umjereno je do pretežno oblačno. S najviše sunca mjestimica u Slavoniji, na jugu Istre i dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. Vjetar je na kopnu i Dalmaciji uglavnom slab, a na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Pargu iznad Čabra, gdje je izmjereno 14 stupnjeva. Plitvička jezera i Sljeme imali su 16, Gospić 17, Bednja, Ogulin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište, Gradište kraj Županje, Križevci, Kutjevo, Sisak i Varaždin 19, Daruvar, Knin, Osijek, Slavonski Brod 20, Opatija i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 22, Malinska 23, Konavska Prevlaka, Ploče i Rovinj 24, Hvar i Šibenik 25, a Dubrovnik i Lastovo bili su najtopliji s 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 31 stupanj, a na obali otocima od 30 do 35. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i uz njega mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će u noći i ujutro podno Velebita biti jaka, a poslije podne u Dalmaciji i jugozapadnjak. Najniža temperatura je između 14 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna, slična kao danas ili malo niža na kopnu, između 25 i 30, na Jadranu od 30 do 34.
3: Prvi program.
5: Ljenja, Radio Pula.
3: Radio Pula.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Pozdrav Lipi i danas kako i svaki put čas pozdravimo na samom početku jošenega Istrafona. Vodimo vas i opet u Grimaldu, gremo na drugi kuščić 19. susreta mladih svirači Supci pod Mavricom.
1: Istrafon.
2: Sljedeći dolazi Samuel Mrklin iz Boruta. Ima 11 godina, a svira 4. Ovo mu je već treći nastup na Mavrici. Na diatonskoj harmonici izvest je Jedna žena plava.

Hvala Samuel. Sljedeći dolazi Antonio Koraca, a svirat je uz pratnju profesora Davida Beletića. Antonio dolazi iz Bankovci, ima 12 godina i ovo mu je druga godina na Mavrici. Ove će godine odsvirati pjesmu Poštar.

Bravo Antonio. Sljedeći nam dolazi Mateo Kajin iz Buzeta. Ima 17 godina, svira 4, a ovo mu je već treća mavrica. Ne moramo spominjati da je nagrađivan jer vjerojatno ste čuli za njega. I na dijetonskoj harmonici uz pratnju profesora Davida odsvirat je od vasi do vasi.

Hvala Mateo. Sljedeći dolazi Leon Fonović iz Buzeta. Ima 16 godina, a harmoniku svira 4. Ovo mu je prvi nastup na Grimaldi i odsvirat će pjesmu Iz Bohinja.

Hvala Leonu. Sljedeći na pozornicu dolazi Nikola Antolović. Ima 18 godina, dolazi iz Tinjana i svira 4 godine. Ovo mu je već treća mavrica. Na dijatonskoj harmoniki uz pratnju Davida Beletića odsvirat je na autocesti.

Hvala Nikoli i profesoru. Sada dolazi Darijan Božić iz Bresta. On ima 8 godina, harmoniku svira 2 i ovo mu je prvi nastup na Grimaldi. Danas će odsvirati pjesmu Na planincah.

Hvala Darijanu. Sljedeći dolazi Karlo Gašparić iz Gologorice. Ima 11 godina, a svira već godinu i pol. Na dijatonskoj harmonici izvestje tri sulara. Još jedan veliki pljesak, jer ipak je ovo prvi nastup na Mavrici.

Sada dolazi Alan Drnić, on dolazi iz Kaldira, ima 12 godina, a harmoniku svira 2 do 3 godine. Ovo mu je prvi nastup na Mavrici i osvirat će Sve ptičice izgore, miks.

Sljedeći dolazi Lennon Mivoda iz Sovinjaka. Ima 11 godina, a svira tek jednu. Ovo mu je prva mavrica, isto jedan veliki pljesak zaslužuje, i na dijatonskoj harmonici će izvest na golici.

Hvala Lennonu i Davidu. Posebno smo veseli što se sve više cura prijavljuje na ovu manifestaciju. Zato na pozornicu pozivamo Nikol Brumnjak iz Vele Učke, ima 18 godina, a svira dvije. Ovo je prva Mavrica i izvest je na dijatonskoj harmonici Jedna žena plava.

0: Istrafon.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Marija, poštovani slušatelji, vjerske misije Naša zvona na valovima Radio Pule. Sve vas srdačno pozdravljam u ovo nedjeljno jutro. Poslušajmo danas evanđelje po Mateju. Drugu im prispodobu iznese kraljevstvo nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste iz klasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: Gospodine, nisi li ti dobro sjeme sijao na svoj njivi? Odakle onda kukolj? Odgovor im: Neprijatelj čovjek to učini. A to mu sluge kažu: Hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? A on im reče: Ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu. Pustite dakle, neka oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. I drugo im prispodobu iznese: Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušćino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnjezde mu se po granama. I drugo im kaza prispodobu: Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamjesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne. Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama i ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću prispodoba usta svoja, iznijeću što je sakriveno od postanka svijeta, tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: Sijač dobrog sjemena jest sin čovječi, njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljestva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija je đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žetaoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegovog kraljestva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje riječ gospodnja. Dragi slušatelji, u Matejevu evanđelju nailazimo ne samo na Isusove kušnje, nego i na moguće kušnje zajednice vjernika u kojima bi se mogli kao zajednica naći. U 13. poglavlju nalaze se tri prispodobe, tri odgovora kao na tri moguće kušnje, a sve se odnose na prispodobe o kraljestvu. Isus uzima tri elementa iz prirode: sjeme, gorušćino zrno i kvasac. Sva tri zahtijevaju proces strpljivog sazrijevanja, jer svako požurivanje može biti kobno. Te prispodobe služe za pojašnjenje kraljevstva nebeskoga. Taj izraz, tipično Mateje, ne znači kraljevstvo na nebu, nego kraljevstvo Božje, odnosno alternativno društvo koje je Isus došao predložiti. To je kraljevstvo nebesko. Isus dakle predlaže svojim učenicima tri prispodobe koje se odnose na tri velike napasti zajednice. Napast izabranosti, napast veličine i napast obeshrabrenja. Prva kušnja koja je podložna svaka zajednica u svakom vremenu je kušnja osjećati se odabranim, izabranim, superiornijim od ostalih. Na tu kušnju Isus odgovara prispodobom o sijaču i kukolju. Prva prispodoba govori o čovjeku koji posije dobro sjeme, ali po noći neprijatelj dođe i posija kukolj.
kukulj je biljka čija su zrna otrovna i opojna. No još opasnije od kukolja su sluge. Sluge su iznenađene što je na gospodinovoj njivi izrastao i kukolj. Počinju sumnjati, možemo reći, u dobro sjeme, te pitaju gospodara: gospodaru, zar ti nisi posijao dobro sjeme? Otkud sad kukolj? Kako, što si to rekao? Što si to sijao? A što sad to mi vidimo? A gospodar odgovara: neprijatelj to učini. I evo žara slugu. Hoćeš li da ga pokupimo? Njihovo djelovanje riskira da postane opasnije od samog kukolja i od onoga što kukolj može učiniti. Domaćin odgovara: ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu. Doći će vrijeme žetve i tada će se vidjeti što je pšenica koja daje život, a što kukolj koji truje i donosi smrt. U drugoj prispodobi Isus se udaljuje od veličanstvene slike kraljevstva opisane kod proroka Ezekijela u 17. poglavlju. Prorok zamišlja vrlo visoko brdo, a na njegovu vrhu cedar, najljepše i najviše drvo kralja drveća, nešto što izdaleka privlači pozornost. Isus se distancira od takve slike te kaže: kraljevstvo je kao gorušćino zrno, najsitnije, najmanje među zrnima, gotovo mikroskopsko, koje biva posijano na njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, već je od svega povrća. Ovdje treba biti oprezan. Ne radi se o biljci koja raste na vrh brda, nego u vrtu kuće. Gorušćin grn ne može se ni govoriti o stablu, čak ni o vrhuncu rasta, dosiže visinu 2,5 metra, najviše 3. To je uobičajna biljka koja ne privlači pozornost. Kraljevstvo Božje, čak i u trenutku vrhunca svoga razvoja, neće privući pažnju ljudi zbog veličine i veličanstvenosti, nego zato što je najmanje među zrnima. Vjetar će ga posvuda raznositi i sve će zahvatiti svojim zrnjem. Tako je se širilo kršćanstvo u početku. Nije bilo ni veliko ni veličanstveno, ali to zrnje koje je bilo zdravo, koje je bilo puno života, koje je bilo svjedočko, koje je bilo spremno umrijeti, ono će proširiti upravo crkvu Božju. I mi, kao vjernici, ne tražimo da budemo u društvu ni veličine, ni veličanstveni, ni da nam se neko klanja, ni da nam se neko hvali, nego budimo to sitno zrnje, zdravo, ponisno, skromno, ali jasnoga nauka i jasno kako treba biti da bi donijelo kraljevstvo. I treća prispodoba koju slušamo: kraljevstvo nebesko kao žena uze kvasac i zamijesi ga u 3 mjere brašna dok sve ne uskisne. Zašto Isus spominje 3 mjere? 3 mjere brašna teže oko 40 kilograma. Ta se mjera pojavljuje u 3 događajima staroga zavjeta koja se odnose na stvaranje onoga što se smatralo nemogućim. To je mjera koju Abraham i Sara nude kad im je navješteno da će dobiti sina unatoč podmakloj dobi. Ista mjera se javlja kod Gideona, koji se osjeća napuštenim od Boga i sumnja da će se obećanje oslobođenja ostvariti. 3. put javlja se kod Ane, majke proroka Samuela, koja bijaše neplodna, a rodi sina. Dakle, radi se o situacijama za koje se smatralo da nikad neće postati stvarnost. Isus jamči da je snaga njegove poruke takva da može uskisnuti cijeli svijet. Dragi slušatelji, i mi smo tu pozvani da donosimo dobar plovod. Žetva će biti na kraju našeg života. Hoću li biti pšenica ili ću biti kukolj? To ne ovisi ono što govorim, nego ono što činim. Sijem li dobro ili sijem zlo?
Da li moja riječ stvara ili razara? Da li unosim podjele i osuđujem ili opraštam i ljubim? To svako od nas zna najbolje što čini.

Наша звона. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jedne vijesti iz života crkve danas, 19. srpnja, na 16. nedjelju kroz crkvenu godinu. U tjednu koji je pred nama imamo nekoliko zanimljivih svetaca. Pa krenimo redom. Odmah sutra u ponedjeljak 20. srpnja slavimo dva draga velika sveca. Prvo ćemo se osvrnuti na svetu Margaretu. Imamo je, kao što znamo, kao naslovnicu Župe Štinjan nedaleko Pule. No o svetoj Margareti još nešto. Prije svega, ime Margareta dolazi od grčke riječi margarites, što na grčkome znači biser, biserno zrno. Pridjev margarita biserna. Mnoge će zasigurno ova riječ asocirati na jednu poprilično poznatu latinsku izreku margaritas ante porcos, koja u slobodnom prijevodu znači davanje nečeg izuzetno vrijednog nekome tko to ne zna cijeniti. No, podsjetimo se sada na život svete Margarete, te mučenice iz prvih kršćanskih vremena. Svetu Margaretu krasila je nepokolebljiva vjera u jednoga Boga, Oca, Sina i Duha Svetoga, kao i u jednu crkvu, otajstveno Božje djelo koje vodi Duh Sveti. Margareta je bila mlada i jako lijepa djevojka, rođena 289. godine u gradu Antiohiji u pokrajini Pizidiji u Maloj Aziji u današnjoj Turskoj. Roditelji su joj bili pogani. Otac joj se zvao Edezije i bio je poznati poganski svećenik, a majka joj je rano umrla, tako da je odgojila dadilja koja je bila kršćanka. Tajno se odgajala u kršćanskoj vjeri i zavoljela Isusa i Mariju, te primila sakrament krštenja. Zavjetovala se na djevičanstvo do svoje smrti. Kad joj je otac doznao da mu je kći kršćanka, silno se razljutio. Rimski carski upravitelj Antiohije, Olibrije, vidio je Margaretu i zaljubio se u nju. Htio ju je oženiti, ali pod uvjetom da se odrekne kršćanske vjere i da žrtvuje poganskim bogovima. Margareta je to odlučno odbila jer je spoznala da je vjera u Isusa jedina prava vjera. Stoga ju je Olibrije bacio u tamnicu te dao teško mučiti, nadajući se da će na taj način slomiti njezin junački duh. Unatoč groznim mučenjima, 15-godišnja Margareta ostala je čvrsta na svom putu i vjerna svojem nebeskom zaručniku. Sve muke stoički podnijela, pa su ju na kraju odrubili glavu. Bilo je to na gradskome trgu 304. godine. Odlazeći na stratište, molila se naglas Bogu da svakoj rodilji olakša boli ako u molitvi bude zazivala njezino ime u pomoć. Tako je postala zaštitnica rodilja. Kršćani su njezino izmučeno tijelo pokopali, a nad njezinim je grobom kasnije izgrađena prekrasna crkva. Slikari je obično prikazuju okruženu velikom svjetlošću, gdje u jednoj ruci drži križ, a u drugoj lanac kojim je privezala ljutitog zmaja kojega gazi nogama. Križ simbolizira njezinu jaku i nepokolebljivu vjeru u Krista, a zmaj predstavlja pogansku zabludu i nasilje koje je junački pobjedila. Posvećene su joj mnoge crkve i kapele u svijetu. Velebna bazilika Svete Margarete u mjestu Montefiascone u Italiji. A kod nas u Bakru, gdje u procesiji s relikvijama Svete Margarete idu vjernici kroz mjesto. Zatim u Dubravi, Donjoj Dubravi, Gornjem Dubovcu kod Križevaca, Loboru, Marčeganu kod Ivanca, Štinjanu nedaleko Pule, Šorićima kod Kanfanara, Juralu kod Kanfanara, Vodnjanu, Motovunu na Groblju, Prnjanima kod Barbana, Klenovici kod Novog Vinodolskog, Krku, Pagu, u Benediktinskom samostanu, Jadrtovcu kod Šibenika, Bristu kod Ploča, Nerežišću na otoku Braču, Dubrovniku, Večeju i tako dalje. Sveta Margareta se ubraja među 14 svetih pomoćnica, a ukazala se i svetoj Ivani Orleanskoj. Uz svetu Barbaru i svetu Katarinu najčešća je i najpoznatija zaštitnica u kršćanskoj tradiciji. Zazivaju je kod bubrežnih bolesti, neplodnosti, kod gubitka majčina mlijeka i napasti. Zaštitnica je žena, trudnica, rodilja, dadilja, prognanika, lažno optuženih, umirućih, seljaka i mučenika.
A istoga dana, 20. srpnja, crkva slavi i svetog Iliju, starozavjetnog proroka koji se zaziva za zaštitu od oluje, groma i vatre. Starozavjetni prorok sveti Ilija bio je rodom iz Tižbe, današnjeg Jordana, a djelovao je u 9. stoljeću prije Krista. Prema svetom pismu, u doba izraelskih kraljeva Ahaba i Ahasije, vatreno se borio za vjeru u jednoga pravoga Boga, Jahvu. Bog je poslao Iliju da opakom kralju Ahabu oko 860. godine prije Krista navijesti veliku sušu. Pred kraljem koji je poubijao sve izraelske svećenike i širio štovanje bogova, Ilija se morao skrivati, a hranu mu je u pustinju donosio Gavran. U Sarepti Sidonskoj Iliju je hranila neka udovica kojoj je molitvom oživio mrtvog sina. Nakon tri sušne godine vratio se Ilija Ahabu i izazvao na dvoboj 450 Baalovih svećenika. Na gori Karmel priredili su pred Ahabom dva junca na dvama žrtvenicima. Ilija je tada rekao: "Sad prizovite vi svoje bogove, a ja ću prizvati svojega boga Jahvu. Onaj koji pusti oganj na žrtvu, pravi je Bog." Iako su Baalovi svećenici vikali od jutra do podne: "Baale, usliši nas", odgovora nije bilo. Ilija im se rugao: "Vičite jače, možda vam bogovi spavaju." Predvečer Ilija je oko svog žrtvenika iskopao jarak, sve polio s puno vode i pomolio se: "Jahve, pokaži danas da si ti Bog Izraelov." Tada je pao oganj s neba, spalio žrtvu na žrtveniku i osušio vodu u opkopu. Sav narod pao je na zemlju kličući: "Jahve je Bog." Nakon toga Ilija se pomolio za obilnu kišu i zaista pala je obilna kiša. Kad je došlo vrijeme da Ilija pođe sa zemlje, poveo je sa sobom učenika Elizeja. Zajedno su došli do rijeke Jordan. Ilija je plaštem udario po vodi, ona se rastavila na jednu i na drugu stranu, te su prešli po suhom. Išli su dalje i odjednom su se pojavili ognjeni konji i kola, a Ilija se počeo s njima dizati prema nebu. Ciklus priča o svetom Iliji donose knjige o kraljevima. Uznesen je na nebo i opet će doći kao preteča Mesije. Kod Isusova preobraženja na Taboru, u opisu trojice evanđelista, nalazimo Mojsiju i Iliju kao najznačajnije osobe Starog Zavjeta. Sveti Jakov u svojoj poslanici opisuje Iliju kao uzor uspješne molitve. Mnogo može molitva pravednika ako je žarka. Proroku Iliji pripada značajno mjesto u kršćanskoj predaji i dijelima svetih otaca. U pučkom vjerovanju Ilija zapovjeda gromovima, zato se i naziva Ilija gromovnik, a štiti od oluje, groma i vatre.

0: Наша звона.
1: U srijedu, 22. srpnja, crkva se spominje Svete Marije Magdalene. U hrvatskom jeziku uobičajeno je ime Marija Magdalena, no zapravo je riječ o Mariji iz Magdale. U Novom Zavjetu i apokrifnim spisima opisana je kao učenica Isusa Krista, a sva četiri evanđelista spominju Mariju Magdalenu kao svjedokinju Kristova uskrsnuća. Evanđelist Luka spominje Mariju Magdalenu u skupini žena koje su pratile Isusa u njegovu apostolskom radu. Marija je bila uz Isusa u najtežim trenucima njegova života. Zajedno s blaženom djevicom Marijom bila je pod Isusovim križem na Kalvariji. Sveti Ivan evanđelist, vjerni svjedok tih strašnih i teških dana, piše: uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena. Prema Svetom pismu bila je žena koju je Isus izliječio od teške bolesti i istjerao iz nje 7 zlih duhova, otvarajući joj puteve vjere i ljubavi o kojima nikada nije ni sanjala. Ista ta ljubav potakla ju je probdjeti čitavu noć pred Isusovim grobom. Marija je stajala vani kod groba i plakala. Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anđela u bijelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo. Jedan kod glave, drugi kod nogu. Kažu joj oni: ženo, što plačeš? Odgovori im: uzeše gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše. Isus ju je tada upitao zašto plače, a ona ga nije prepoznala. Kad ju je zazvao imenom Mario, ona se okrenula i rekla mu na hebrejskom: rabuni, što znači učitelju. Bila je prva glasnica uskrsloga uplašenim apostolima. Spomendan Svete Marije Magdalene postao je blagdan prema izričitoj želji pape Franje na svetkovinu srca Isusova u lipnju 2016. godine. Tada je naime objavljen dekret kojim se slavlje Svete Marije Magdalene uzdiglo na razinu blagdana u općem rimskom kalendaru. U dekretu se između ostalog navodi: prva svjedokinja i navjestiteljica gospodnjeg uskrsnuća Sveta Marija Magdalena oduvijek je s velikim poštovanjem bila čašćena i na različite načine slavljena kako u zapadnoj, tako i u istočnoj crkvi. A budući da je u našim vremenima crkva pozvana pozornije razmišljati o dostojanstvu žene, o novoj evangelizaciji i o punini otajstva božanskoga milosrđa, čini nam se prikladnim da se i primjer Svete Marije Magdalene još više vjernicima stavi pred oči. Ova je žena naime poznata kao ona koja je ljubila Krista i koju je Krist osobito ljubio. Nju je Sveti Grgur Veliki nazvao svjedokinjom božanskog milosrđa, Sveti Toma Akvinski apostolom apostola, a vjernicima ovih vremena može poslužiti kao primjer služenja žena u crkvi. Stoga je vrhovni svećenik Franjo odredio da liturgijsko slavlje Svete Marije Magdalene bude upisano u rimski kalendar kao blagdan umjesto kao spomendan, kako je do sada bilo. Novi stupanj liturgijskog slavlja ne mijenja ništa glede dana kada se ovaj blagdan ima slaviti, kao ni glede tekstova u misalu i u časoslovu. To znači da dan posvećen liturgijskom slavlju Svete Marije Magdalene ostaje isti, kako je to naznačeno u rimskom kalendaru 22. srpnja. Tekstovi koji se uzimaju u misiju, bogoslužju, časoslova ostaju oni isti koji se nalaze u misalu i u časoslovu za taj dan, s time da se dodaje vlastito predslovlje koje je tom prigodom objavljeno uz taj dekret. Istim je istaknuta zadaća biskupskih konferencija da prevedu predslovlje na narodni jezik, te da ga nakon što ga odobri Sveta Stolica objave i daju za liturgijsko slavlje, te ga uvrste u sljedeća izdanja rimskoga misala. Tamo gdje se Sveta Marija Magdalena prema odredbama krajevnog prava slavi bilo kog drugog dana, bilo drugačijim stupnjem, i u buduće se može slaviti istoga dana i istoga stupnja kao i do sada. Što god bi se ovome protivilo, nema nikakve snage. Riječi su to kojima završava dekret o uzdizanju spomendana Svete Marije Magdalene na stupanj blagdana Katoličke crkve, a proglasio ga je iz palače Svete kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata u lipnju 2016. godine na svetkovinu Presvetog srca Isusova kardinal Robert Sarah, tadašnji pročelnik kongregacije, odnosno reći ćemo danas dikasterija za bogoštovlje i stegu sakramenata. A sada ćemo se osvrnuti na jednog, barem kod nas, manje poznatog sveca, kojeg u liturgijskom kalendaru nalazimo na dan 23. srpnja. Sveti Apolinar bio je prvi biskup Ravene i mučenik. Rođen je u gradu Antiohiji, danas Antakija u Južnoj Turskoj, u rimskoj pokrajini Siriji. Prema predaji bio je učenik Svetog Petra, prvi biskup Ravene u pokrajini Emilija Romanja. Bio je neumoran kao misionar i apostol, čovjek čvrste i nepokolebljive vjere, čestit, pravedan i miroljubiv. Bio je neprestano izložen progonima, a u vrijeme cara Vespazijana morao je sa svojim vjernicima bježati iz Ravene. Na izlasku iz grada je otkriven, uhićen i potom podvrgnut mukama. Vjernost Kristu Gospodinu zapečatio je mučeničkom smrću oko 75. godine. Nakon strašnih muka ubijen je u mjestu Klase u predgrađu Ravene. Po nekim izvorima Apolinarovo mučeništvo dogodilo se kasnije za vrijeme vladavine cara Nerona ili čak Septimija Severa. Bio je biskup Ravene 26 godina, pripisuju mu se mnoga čudesa, a stoljećima kasnije ukazao se svetom Romualdu. Jedan od njegovih nasljednika, sveti Petar Krizolog, biskup Ravene od 433. do 450. hvalio ga je biranim riječima. U Raveni su mu posvećene dvije bazilike, Santa Apolinare in Klase i Santa Apolinare Nuovo, u kojoj se čuvaju njegove relikvije. Obje bazilike ukrašene su prekrasnim mozaicima iz 6. stoljeća. Štovanje svetog Apolinara naročito se proširilo u 6. stoljeću diljem Europe, pa je stiglo i u hrvatske krajeve, posebno u Istru i na Kvarner. Zazivaju ga kod epilepsije, gihta i spolnih bolesti, a zaštitnik je nadbiskupije Ravenna Červija i grada Ravenne, mnogih naselja, župa, crkava i kapela diljem svijeta, pored ostalih i njemačkih gradova Aachena i Düsseldorfa, gdje su njegovo štovanje širili benediktinci. Sveti Apolinar zaštitnik je hrvatske župe i općine Malinska Dubašnica na otoku Krku, a posvećena mu je i župna crkva u Bogovićima kod Malinske. U Malinskoj se svake godine slavi tradicionalna Polinarova, dan općine i župe. Prije samoga kraja samo ćemo spomenuti da se sljedeće nedjelje obilježava 6. svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Za ovogodišnje obilježavanje Papa Lav XIV. Odabrao je temu "Tebe ja zaboraviti neću", sukladno citatu iz knjige proroka Izaije. U svjetlu koje je uputio i prigodnu poruku, izabrana tema podsjeća da je Božja nepokolebljiva ljubav konačni odgovor na osamljenost i zanemarenost koje starije osobe tako često doživljavaju. Ona donosi utjehu i nadu, te nas uvjerava da Gospodin svakoga od nas osobno poznaje, nikada ne zaboravlja i bezuvjetno ljubi, pa i usred krhkosti starosti. Sljedeće nedjelje čuti ćemo cijeli tekst poruke za ovogodišnji dan djedova, baka i starijih osoba. U tjednu koji je pred nama od župnih zaštitnika nalazimo sutra u Štinjanu slavlje svete Margarete. 22. srpnja svetu Mariju Magdalenu slavi se u Mutovranu, a 25. srpnja svetog Jakova u župama Bačva i Brda. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati Božji blagoslov i zagovor naših blaženika Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
0: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
2: Naša zvona. Katolička radio emisija.

0: za vrijeme.
1: Tako je, vrijeme za vrijeme, 8 sati je 34 su minute, s nama je Igor Lisica. Igore, prvo svega na lijep pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljima također.
1: Evo, idemo mrvicu kratko vremenu, jučer evo, je bila jedna onako kratka promjenica, ja vjerujem, će ne?
2: Da, nastupila je u Rijeci, konačno palo, evo, nakon dosta dugo vremena, nije puno, 3 litre su u Rijeci po četvrtom metru pale, ali ipak osvježilo je, i ujutro se i osjetilo da je to malo već ugodnije za izaći prošetat vani. Dobro, što se tiče cjelokupne situacije, današnji dan će neko biti obilježen sunčanim vremenom, ali sjevernije od Hrvatske se premješta fronta, pa je i dalje nestabilno. Trenutno je pretežno vedro, oblaci su se raščistili od jutros, na jugu još uvijek ima nešto više oblaka, puše slab vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji bila je 23 celzijeva stupnja, minimalna je bila 20, a jučer maksimalno 33. Tlak zraka je bio 1011 hektopaskala, te je u porastu, a relativno vlažno 78%. Temperatura zraka u 8 sati, Učka poklon 17, Lunišće 18, Pazin 20, Poljun, Svetvinčena 21, Labin, Vodnjan 22, Opatija, Rab, Sveti Ivana, Pučini, Vransko jezero na Cresu 23, Rijeka 24, Crikvenica, Porer, Krka, Aerodrom, Senj, Cres 25, Mali Lošinj 27 celzijevi stupnjeva. Što se tiče oborine, izmjereno u posljednje 24 sata, Rab 16 litara po četvrnom metru, Mali Lošinj 12, Pula 6, Pula, Aerodrom i Pazin 5, te Senji Rijeka 3 litre po četvornom metru. Danas očekujemo pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, još ujutro te tijekom poslije podneva mjestimice uz više oblaka, kada je i moguća kiša, puhaće slaba i umjerena bura koja će na večer jačati, a poslije podne ponegdje će prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo valovito, krajem dana također u jačanju. Dnevna temperatura zraka se očekuje malo niža nego jučer, pa tako da od 30 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u ponedjeljak slično vrijeme i dalje nestabilno i utorak će također biti nestabilan, tako da sutra očekujemo djelomice ili pretežno sunčano, no s mogućnosti za mjestimični porast na oblake praćen kišom i to većinom u unutrašnjosti. Puhaće bura koja će biti slaba do umjerena, na južnim dijelovima Istre moguća i jaka, a more će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka jutarnja bez znatnije promjene, a dnevna u blagom padu. Preksutra utorak lepi smo nestabilniji, dan također kao i ponedjeljak još nestabilniji od ponedjeljka, tako da promjenjivo oblačno, kiša će biti izglednija i ne samo u unutrašnjosti nego uz obalu i otoke. Što se tiče vjetra i dalje će puhat bura, a poslije podne i ponegdje i sjeverozapadni vjetar. I dobra stvar, temperatura zraka i dalje blago pada. Od ostalih dana možemo ukratko samo srijedu, evo sunčanija i stabilnija nego utorak i ponedjeljak.
1: Super, Igore, hvala za sada, mi se slušamo evo još jednom svakako 15 do 12.
2: Tako je, i hvala vama i do slušanja još kasnije.

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na glavnim prometnim pravcima koji povezuju obalu i unutrašnjost. Usporenija vožnja očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, na Krčkom mostu, državnoj cesti D1 u Otriću, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Gužve i zastoji očekuju se i u zonama naplata, tunela i odmorišta. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKid 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, telegionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se od 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.

0: aktualno u Istri.
1: Kad se lipo naspete, kad počinete danas, onda večeras čeka vas rimski Valbandon. Valbandonska plaža pretvara se u pozornicu antičkog svijeta. Svi putevi večeras vode u Valbandon. Rimski Valbandon vodi vas na put kroz vrijeme u doba rimskih patricija, vila, zanata i svećanosti, oživljavajući bogatu povijest ovog kraja kroz priče, pokret i okuse. Rimski Valbandon počinje u 20 sati, ništa kašnije čućemo se i s organizatorima. Nemojte zabiti da još vajh traje Međunarodni jazz festival u Grožnjanu od 21:30 svi programi. A športsko-ribolovni klub Big Game Tuna iz Medulina organizira otvoreno prvenstvo u lovu na veliku ribu Istarske županije 2026. Memorialni turnir Franko Čerin koji se održava danas na trgu ispred Malina u Medulinu. Na natjecanju će se okupiti 20 ekipa iz Istre. Cilj manifestacije je promocija sportskog ribolova, Big Game Fishinga te gastronomske ponude temeljene na svježo ulovljenoj jadranskoj tuni. Tijekom medulinskog događanja posjetitelji će biti predstavljena ponuda Big Game Fishing izleta kao i sve veći broj restorana i street foodova lokalnih specijaliziranih za pripremu tune. Posebna atrakcija bit će tuna burgeri koji će se pripremati i dijeliti besplatno uz mogućnost dobrovoljne donacije. A kad smo već kod donacije, kad smo kod darivanja, evo Gradsko društvo Crvenog križa iz Pazina i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka organizira u utorak 21. srpnja akciju darivanja krvi u dvorani Istra Pazinskog spomen doma. Akcija će trajati od 9 do 17 sati u stanku od 12 do 13 sati. Još informacija za sutra, evo, bez električne energije, bez struje, bit će sljedeće lokacije: Pogon Pula, Hreljeći od 11.30 do 14.30, Vinkuran, dio naselja Debeli Vrh od broja 14 do 28, dio naselja Vikovice i Centar od 8 do 10 sati, Pogon Poreć, Farin od 8 do 13 sati i Pogon Pazin, Gortanov Brijeg od 8 do 9, pa onda ponovno od 12 do 14 sati, Korelići, Osliči i Draguć od 7.30 do 12.30. Kratko još o vremenu, danas djelomice sunčano, ali i ne posve stabilno, naročito u goru gdje se mogući jači grmljavinski pljuskovi. U noći će ponovno na večer izolirati se neverini, može biti na moru, puhaće slab do mjerne jugozapadnja, kasno na večer zapuhaće umjerena bura, temperature od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Bilo je to aktualno, tonski realizator Toni Teković, uredio i čitao Serđo Valić.

vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Radio Pula.
1: Je, još jednom, evo jedan lijep, jedan srdačan pozdrav svima koji ste uz jutarnji program Radio Pule. Mi igramo sada putem telefona do Raklja, a svakako evo najavit ću i vjerujem sutrašnje gostovanje. Evo, ravnateljice Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, gospođe Gordane Jeromela Kajić, koja će sigurno i još nešto više o toj temi, jer sutra se dešava jedan vrhunski dan, jedan lijepa večer u Starom Raklju. Istarsko narodno kazalište gostuje evo u Starom Raklju, dolaze s predstavom Tjesna zemlja, a sad za početak evo pozdravit ćemo našeg Josipa Percana. Josipe, prvo svega jedan lipan pozdrav, dobro vam jutro i hvala na ovom javljanju.
2: Pozdrav slušateljima Radio Pule i tebi Serđo, i zadovoljstvo mi je da moram se javiti u Radio Pulu i najaviti jednu, ja bih rekao jedan poseban dan, jer pokle puno lit se Tjesna zemlja na neki način i život Balotin vraća na njegovo izvorište, na Stari Rakalje, ispred crkve Svete Agnije, gdje će biti postavljena predstava Istarskog narodnog kazališta Tjesna zemlja.
1: Svi oni koji su je pogledali, Josipe, skužajte, rekli su da je stvarno fantastična. Pa sani ponedjeljak bili su mi u gostima, evo i ravnateljica Istarskog narodnog kazališta i naša Elis Lovrić. Nisu stile puno temu, rekli se to se čujemo sutra, svakako evo bit će vjerojatno tu i one gošće, ali meni je drago evo čuti i od vas par besid o cijelom tom projektu. Rekli smo, sutra vraća se korijenima, evo naša Tjesna zemlja dolazi doma.
2: Tako je. Pa ja sam predstavu pogleda i pošto smo svi iz Rakle i znamo se i pokoljenja prije i rodbinu i ono će Baloto opisiva, za mene je i za Miki smo gledali, bilo je to izuzetno emotivna večer, jer smo sve to kroz djetinjstvo, kroz Tjesnu zemlju, kroz Balotine, sve te priče kroz njegove Tjesnu zemlju, sve smo to na neki način doživjeli i mogli smo u stvari zamisliti kako je to bilo. Evo, meni je ona scena nakon kada je krava pojila raba Španju, pa je onda iskali sušilo da je na nju probio trbuh, da je spase, i to trčanje u krug u sceni bilo je jako, jako emotivno, stresno, jer je u stvari život je bio tako težak u Raklju, jer gubitak jedne krave je značija i na neki način je gubitak egzistencije, jer nije bilo mogućnosti niti nabaviti, niti sredstava za kupiti neku drugu životinju koja će prehranjivati obitelji. Ja bih možda rekao da će biti scenografija samo malo drugačija. Ispred, na Starem Raklu, ispred crkve Svete Agnije. To će biti prostor gdje su se održavali nekad do kapitulacije Italije sajmeni dani, znači tamo su dolazili ljudi iz Raklja i iz cijele okolice Brbaštine, Proštine, sa svojim proizvodima, i mijenjali su jedan proizvod da drugi, na taj način preživljavali da bi mogli imati neku budućnost. Ono će je zanimljivo tu, recimo, kad gledamo Tjesnu zemlju, Martina iz Škitače se je oženila u Rakalj, u Gašpičeve, i ona se je od Škitače pa doli priko Viškovići, Tunjarice, spuštila do mora, i tu su se barkama i batanom prevezili priko do Svete Mikule i onda nastavili sa svadbom, sa svačom, kako su ovdje zvali, u selu, i u Raklju su se u crikvi vjenčali. Tako da je to još jedna poveznica, i kad nas recimo veže uz Labinjane, i njima isto jedan poziv da dojdu. Ja ne bih na predstavi ne želio niš drugo govoriti, nego se pozivam da dojdu, i sigurno oni koji su vezani uz Raklje prepoznaće će nekega iz svoje obitelji, dio svoje obitelji, svojih predaka, i biti će sigurno emotivno, a svi koji poštivaju Balotu sigurno bi trebali to pogledati, jer to je nešto će je do sada još uvijek nenadmašno u prikazivanju istarskog života, kad je dolazilo, kad smo prelazili iz robne razmjene i kad je u selo dolazio novac, ne, to je se vidio po butigi Ivega Špića i tako, da ponovo ne nabrajam sve. Ja bih samo još rekao da smo mi kao domaćenje kod Mate Balota, gdje će dica iz Kuda, tako će participirati u jednom dijelu, u završenom dijelu predstave. DVD Marčana, turistička zajednica općina Marčana, i sve vas pozivamo da dođete i da svi skupa uživamo i u Balotinoj ostavštini, a i da uživamo u našem predivnom Vidikovcu, gdje ćemo bez neke posebne koreografije moći se ono pokazivati, če je snimano Raški zaljev s jedne i druge, Bandela, Biština i tako da. Evo, dojdite. Oraka je sutra u 9 uvečer na Stari Rakalj, ona prispredstavlja Agnije, i svi skupa ćemo sigurno imati ono lipo, promenjeno večer i biti ćemo puni emocija.
1: Da, tu nikako piše Josipe u 8:30, ali dobro, svakako treba dojiti mrvicu prije. Ulaz naravno slobodan i vjerujem da ćete, evo, svi biti ispunjeni.
2: Ja sam siguran, jer je to ništa će nas sve skupa povezuje i emocionalno nas jača, da tako rečem. Da.
1: Niš, evo.
2: Jer unik je, evo, samo je što mi, uh-huh, smo kroz cijeli život Balotu na neki način imali uz sebe, to doživljavaš sa neki drugi način, ali svi ki, evo što sam rekao prije, kištuju njegovo ostavštinu, trebali bi to pogledati na lokaciji izvorno gdje su naši korijeni i njegove korijeni.
1: Evo, vjerujem da je to jedan dovoljan poziv bio za jutros. Rekli smo, najavit ćemo mi to još i danas i sutra jutro u programu. Josipe, za sada hvala i vidimo se svakako sutra na Svetoj Agniji tamo od 8:30.
2: Hvala lipa i pozdrav svima.
1: More, pozdrav, hvala.

0: Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKid 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se od 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Ma noćas će kanac zide ti obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim, časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: И данас ми се кипут учини да видим некега од них како з некун лепун фурештун ва каване седи.
1: Вјести Радио Пуле.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa, jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. Problem nisu mjere, nego njihova provedba, to jest relativizacija zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
3: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
2: U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56,5 tisuća, a odselilo 37 tisuća. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29,7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. Rano jutros Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula je jedna osoba, ranjeno 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio je na društvenoj mreži da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat i igra se u Njujorku. A prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali brončanu oko vrata su stavili igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4. Pobjednik ovogodišnjeg izdanja Plava laguna Croatia Opena u Umagu je 21-godišnji Daniel Merida. Španjolac je u finalu prvi put ovoga tjedna izgubio set, i to nakon što je već bio na korak od trijumfa, no na kraju je pobijedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine s rezultatom 6-2, 5-7, 6-2 i tako osvojio prvi veliki naslov u karijeri. Pehar mu je predao predsjednik Republike Zoran Milanović. Medulin je danas domaćin otvorenog prvenstva Istarske županije u lovu na veliku ribu, memorijalnog turnira Franko Čerin. Na natjecanju se očekuje 20 ekipa iz cijele Istre. Svrha je promocija sportskog ribolova, big game fishinga, te gastronomske ponude temeljene na svježe ulovljenoj jadranskoj tuni. Posjetiteljima će biti predstavljena ponuda big game fishing izleta, te sve veći broj restorana i street foodova specijaliziranih za pripremu tune. Pobjednici prvenstva bit će poznati u 20 sati kod Malina na Medulinskoj rivi. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Još ujutro te tijekom poslijepodneva mjestimice uz više oblaka moguće je kiša. Puhaće slaba i umjerena bura iz sjeverozapadnja koji će navečer jačati. More će biti malo, krajem dana umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: mikrofonom poistri.
1: Treba sve skupa izbalansirati, jako paziti, Vega, čak ćeš reći i kemu ćeš čak reći u stvari,
2: je
1: tako?
2: Je. Danas su ljudi jako nabrušeni. Ja ne znam, prije su govorili da je bilo škuro, moja paranda to škuro je napro, sad se zaškurilo proti prije, jer ko nisi ti sa državu, onda si mogla čak god ćeš govoriti, zafrkavati se, ni dan te ni nanke gleda. A danas sad ne smiješ niš reći, svi te gledaju, a zašto? Ja ne znam zašto. Ne smiješ ni reći, ne smiješ ga pogledati. Tamo nite u prometu ti trubi, ti maše da si lud, da nisi normalan. Ne smiješ ni njemu ni gledati, moraš gledati kja, jer ćeš ga ufenditi. I sad, ča je to došlo, kako je to struja, to ni meni ni jasno.
1: Mičulo, to za Bruce ti ćemo malo kašnije, ja bih sada imao ono za svirite ipak.
2: More.
1: Pa ćemo pojeti na Bruce, more.
2: More na Bruce.
1: Ajmo još malo za taranjkati lipo uz mih. Naša reka san jedan i jedini. Imah i još jedno par, ali evo, to je onako jedan od starije generacije, naš Željko Glavaš Mičulo. Vjerujem da slušate kako i puše svoj mih, a sad će nam još malo evo ono zataranjkati kako on zna. Neće fuši biti baš previše onih pikantnih, ali ako i nikad bude, nemojte nam zamjeriti. Ajmo.
2: Moram reći samo jednu stvar. Ja volim tako zasviriti na mih. Jedan put me moj brat nazva da sam tradicionalista i san. Volim tu tradiciju više nego ne znam ča na svitu, jer Bog je od gipsa. A niki sviri na mih, on je živi čovjek, folklor je živo stvorenje ko prinaša. A tamo kad ljudi pojdu u crikvu, oni gledaju u Boga, ali on je od gipsa, on stoji onako za vijeke vijekov, amen. A mi ki ti folklor držimo i ki svirimo i ki kantamo i ki držimo tu tradiciju, pa jo, meni je to više od svih sveci i bogi na svitu, mada, evo, ja sam tako, neću reći da ne vjerujem, ki vjeruje, neka vjeruje, svaka mu čast, ali smatram da je folklor ništo najveće na svitu čamore i u životu sam, cijeli život u folkloru, nikad nijenu lošu stvar nisam doživio, nikad nikakovu, samo smih i zadovoljstvo i ples i kumpanija i svaderi po svojoj državi i inostranstvu, gdje god sam bio, sve to bilo tako lipo da ja ne moram ne upisati.
1: Mičulo homo, još jedno zataranjkati, publika čeka s nestrpljenjem. Ajmo, daj, idemo.

0: Šta reći nego eko nas, Jopet skupa, Jopet, Radio Rijeka, Radio Pula, evo dišu kao jedno ćemo reći da najisturije, tri su minute, naravno pozdrav svi našim cijenjenim i dragim slušateljicama, svi našim slušateljima, a poseban pozdrav našoj kolegici Eni Babac u Riječki studio. Ena, lip ti pozdrav, evo tebi i cijeloj ekipi Radio Rijeka.
1: Dobar dan Serđo, pozdrav tebi i Radio Puli, iz nedjelje u nedjelju, iz nedjelje u nedjelju, priko Učke i tako spojeni Rijeka i Pula koračaju već godinama.
0: To je i vjerujem da će tako ustati još godinama, dugo, dugo niz godina, evo da ćemo se družiti ovako u nedjelju u eteru, po urice, mislim da su, evo, kontent iz njega, iz drugoga kraja Učke, ništa si povimo, ništa, ba, još to foši novega ne spensamo, ali drago mi je, evo, domisliti se svega u njega čaju zad nas i naravno najaviti nove stvari, a stvarno bilo bi jako teško najaviti sve što se dešava, evo, po Istri iz dana u dana, ali, evo, nekako za danas sam odabra dvi lipe sočne temice, moram ti priznat, ali za početak reći ćemo naš onako malo vremeno, 30 stupnjeva, evo je tu po Istri, Pula na 28, dok je Poreč trenutno najtepliji sa 30 stupnjeva.
1: Punasti je isto tako negde oko 28 stupnji, noćas je pala palje daš, pa je malo friškalo jutro, ali evo nekako se temperatura opet diže i opet smo u ljetnom vajbu.
0: Neka, znaš, ali ki god mi reče da je lipša zima, ima i ona definitivno svoje čari.
1: Ali laže, taj laže.
0: Taj laže, da bude sigurna vega. No, poli ognjišta, znaš, pa malo supe, malo kobasic, kapu za svega, nešto štorice, ovo ono. Ali sve je to lipo, ali ovako, kad dođeš moraš, pogotovo kad si moraš u nedilje dopustiti da si malo ležernije obučen, recimo, znaš, onaj taj etičke kodove i sve te stvari, ali nedilje nije baš velike guže, pa si moraš dopustiti, a onda, evo, da, potraje neke pute te ljetne noći mrvicu duže, nismo baš naspavani nešto u nedilje ujutro, ali ne damo se, još smo relativno mladijena.
1: Tako to je. Za one noći ke su duže, ja bih se dala.
0: Da, bravo, bravo. Evo, za početak gremo direktno u Valbandom, di će se od danas Valbandom pretvoriti u jedan mali Rim. Valbandonska plaža, večeras od 20 sati i rimski Valbandon, još jedan vrhunski top projekt, moramo reći, o koji traje godinama, a više o svemu naša kiće drugi nego Ivna Bevanda. Ivna, jedan lipan pozdrav, evo, iz studija i Radio Rijeke, Radio Pule.
2: Evo, pozdravljam Sergio i tebe i tvoju kolegicu u Rijeci. Ja sam upravo došla iz njenih krajeva, isto tako oživljavajući njihove dane antike. Bilo je prekrasno i sve pohvale dole na Mirinama. Tako, eto, putujući antikom, meni nekako od petog mjeseca i kaže, možda će ovi antički bogovi nam nešto lijepoga poslati koliko ih slavimo. Tako, evo, ja sam upravo na poziciji današnje manifestacije. Postavljati se po ovom toplom vremenu, bogovi su poslali noćas kišu da ipak nije tako strašno.
0: Ipak su i bogovi na vašoj strani, evo, drago nam je to čuti.
2: Evo, jesu, pa mora. A što se tiče vašeg komentara malo prije, ja isto potpisujem ljeto, 6 mjeseci ljeto i 6 ostalo, jer ljeti smo ipak onako ljepše razgoličeni i slobodni, tako da sam ja pobornik ljeta i duže su noći. Svejedno što je toplo. Evo, tu vas podržavam i šaljem vam tople pozdrave. Što se tiče same manifestacije...
0: Bravo Ivna.
1: Slažemo se s vama.
0: Manifestacija znači kreće od 20 sati, od 8 na večer, ali koja je to sad u stvari godina za redan? To je već dugi godina u stvari ste odvijali.
2: Turistička zajednica Fažane već dugi godina zaista oživljava tu antičku povijest zapravo. Je to sasvim prirodno sa ovim lokalitetom i sa cijelom Fažanom, s obzirom na poveznicu sa zaista tim mjestom koje je itekako vezano za tu baštinu i za sve ono što oni rade i stvaraju nove produkte i stvorili su na kraju nove produkte i ovaj olivari, onda ova nova istraživanja što su radili s Arheološkom muzejem gdje je bila predivna izložba dole u Lučici, gdje su napravljena nova otkrića, neke nove spoznaje koje su poduprle i stare, ali donijele i neke nove stvari, tako da je to bila idealna prilika da se sami rimski Valbandon sa jednog lokaliteta iz ove vale tu proširi tamo skroz do mosta, zapravo odakle i počinje večerašnja manifestacija, kada pričamo od recimo razdoblja čak i Histra i zadnjeg Histra po dolasku jeli Rimljana.
0: Ivna, možda samo tvoje iskustvo, evo, koliko je publika zainteresirana za tu vašu manifestaciju? Vjerujem da je iz godine u godinu nekako možda i sve više publika, i to ne samo da dolaze iz Istre nego i šire.
2: Da vam kažem, iz mog iskustva publike uvijek ima. Po mom mišljenju, s obzirom da se ulaže puno truda općenito za to antičko razdoblje, mislim da bi moglo biti još i više, ali zaista dosta publike ima, dosta ljudi je zainteresirano, jer to su lijepe priče, lijepa zabava za djecu, znači za sve generacije, za male, velike, one koje vole povijest, oni koji se vole zabaviti, oni koji vole dobro nešto popit. Večeras smo i pripremili ekstra koktele na tu temu.
0: Wow.
2: Jedan se zove Apolon, drugi se zove i svaki koga popije, znaš šta je delava Apolon, ne? Onda imamo Lekani, bogatstvo i ostalo, i imamo naravno rimski Valbandon, tri koktela koji će se tu služiti u čast toj manifestaciji i svima onima koje slavimo u tom trenutku.
0: Ivna, možda mrvice pobliže da objasnimo našoj publici i vašim budućim posjetiteljima, evo, kako sve to skupa evo izgleda, koliko je tamo sudionika samog programa i tako malo više.
2: Pa mislim da je negdje oko 50-ak sudionika u toj manifestaciji, gdje imamo znači i plesove, i glazbu, i legionare, i gladijatore, i antičke domine, žene koje pričaju o tome kako je izgledalo u to vrijeme, kako su se one ponašale, kako je bilo njihovo bogatstvo, njihova uloga. Zatim imamo priču o Lekaniju, koga ne možemo nikako zaobići, njegovoj vili i porukom njegovom, što se sve tu dešavalo, kako se radilo, trgovalo. Biće jako, jako puno zanata, to isto antičkih zanata, gdje će to biti jedno isto mjesto trgovine i simbolizirat će mjesto, jer ovdje se nekada na susretima na ovom prostoru, baš na ovom prostoru, i trgovalo na način između tih bogatih antičkih gospodara, jeli, i nekako i to je bio poriv da se okupi tako veliki broj zanata, gdje će ljudi moći nešto isprobati, nešto kupiti, nešto sami napraviti i interaktivno sudjelovati u cijeloj toj priči. Znači, program počinje od mosta tamo, kroz jednu priču, vođenu priču, zabavnu priču. Bog vina je svakako tu da to da nekakav ono zlatno zvono, što bi reklo, da sve može lijepo krenuti u veselju.
0: Kako drugačije nego s vinom? Bez vina ne mora niš krenuti.
2: In vino veritas, tako da znali su oni šta govore i pišu. I sad tako je jeli danas. Bit će vrlo živo u tom smislu, tako da će publika, svaki sudionik će moći nešto naći za sebe i ono što ga naravno zanima. Ljudi su, sudionici su susretljivi, spremni nagovoriti na svim jezicima, taka je posložena ta moja ekipa koja je stvarno genijalna, govore različite jezike svijeta i uvijek su otvoreni, jeli, i za one koji dođu, ne znam, iz Poljske, iz Češke, ne samo na engleskom, nego i na drugim jezicima, ukoliko je potrebno im se obratiti, a da ne znaju ni engleski, jer i to se nekada dešava, a Bože moj. Tako da, evo, sve je živo, vrlo interaktivno, ja pozivam sve posjetitelje da dođu, uživaju večeras tu sa nama, ožive zajedno s nama antičku povijest, dođu u dobroj vibri, dobroj energiji, i kroz sve te elemente od glazbe, kao što sam malo prije rekla, vatre, borbe gladijatora, čuvanja legionara, tih divnih, predivnih antičkih žena, djece koja su integrirana i jako, jako, vjerujte mi, to mi je najljepši dio, kako djeca uživaju u momentima oživljavajući tu povijest. Kroz
0: znači nešto stvarno fantastično, nešto što se ne bi trebalo prepustiti večeras, evo, ako imate prilike, tako.
2: Za mene je to uvijek tako. Čovjek kroz ovo uživa, opušta se, uči, zabavlja i djeluje na kraju krajeva. Zato smo tu po ljeti, nažalost samo po ljeti, ali to je tako, da se družimo, da uključimo i domicilno stanovništvo, da uključimo turiste, da ono, u jednoj toj interakciji i domicilnog stanovnika i ovoga turista, oživimo tu povijest i da se svi lijepo naravno prije svega osjećaju na jednom zaista predivnom ovaj prostoru. Evo ne znam da li čujete koliko tu divno cvrče cvrčci, cijeli zbor je tu, tako da evo, uz glazbu cvrčaka i antičku glazbu ja vas pozivam u slavlju večeras uz Boga Bahusa isto da s nama proživite jedno lijepo i nezaboravno večer.
0: Čuvena Ivna Bevanda, hvala puno, evo na javljanju, slušamo se, vidimo se svakako u Valbandonu. Pozdrav.
2: Hvala, hvala
0: se,
2: tebi i kolegici u Rijeci. Hvala, bog bog.
0: A kolegica u Rijeci, naša Ena, idemo sa još jednim još jednom lijepom najavom, ću reći, onakom Valbandona, večeras rimski Valbandon, rekli smo, ja te vodim, Ena, znaš kamo?
1: Ne znam.
0: Vodim te na otvoreno prvenstvo u lovu na veliku ribu. Pazi, i to je memorialni turnir naši Franco Čerin koji se održava danas u Medulinu, u Medulinskom akvatoriju i tako dalje i tako dalje i bliže. Ali
1: znači malo koktelčić i malo riba.
0: Tako je, bravo. I sada s nami je tamo jedan, reću možda i od glavnih organizatora, ali čovjek je svakako od samih početaka tamo naš... Naš Ostojić, prvo svega jedan lipti pozdrav i onda ćemo pojiti naprijed. Mateo Ostojić, Mateo pozdrav.
3: Dobar dan Sergio, tebi i svim tvojim slušateljima.
0: Iskuža jer znam da je to malo nezgodno kad ti čovjek smeta kad si na barki, kad si na brodu, na gliseru, di već, a sada te Nikita Armaz telefonom, ali stija sam samo par besida da to najavimo i da rečemo evo o čemu je zapravo riječ.
3: Je, evo danas u Medulinu se održava otvoreno prvenstvo Istarske županije u lovu na veliku ribu. Krenuli smo već u 8 ujutro sa jednim kratkim skipper meetingom i krenuli smo na more u 9, okupilo se 21 ekipa i ribolov je krenuo u 9.30 i mogu se reći da već imamo jednu tunu od 190 cm, nekih 80-90 kila koja je već izvučena na jedan brod. Tako da, evo, odmah vas pozivam da dođete večeras u Medulin kod Malina i vidite tu ribu uživo.
0: Znači, rekao si 21 ekipa, krenuli ste, do kad u stvari je službeno natjecanje?
3: Službeno natjecanje traje do 15 sati, nakon toga je povratak u luku, krcanje ribe, vaganje i naravno onda kreće ovaj gastro dio naše manifestacije, tuna burgeri koji će se dijeliti na Medulinskoj rivi uz donaciju, a donaciju skupljamo za opću bolnicu Pula od pedijatrije.
0: Uglavnom za sada ono ekskluziva na Radio Puli, rekli smo jedna tuna za sad čapana, čaj imaš informacije.
3: Tako je, evo tu pored nas jedna posada tunana se zove, ulovila je tunu 186 cm, bile tu ih par luceva. Tako da evo, ribe ne nedostaje, a tek smo krenuli s natjecanjem.
0: Kako? Malo sam ljubomora moram priznat na vas, ali evo, svaki svoje delo, tako da i dalje uživate. Želim vam lipo more, evo, i lipi dan i sretno ću da reći drugo.
3: Hvala Sergio, hvala.
0: More. Mateo, hvala puno. A mi gremo sada poslušati jedan sakramenski, jedno more, a nakon tega gremo, Ena, na jednu tvoju temicu.
1: Remo v reku.

0: A mislim, Kigane, voli more, o Sakramenski more, najavili smo rimski Valbandon, isto tako reka san. Evo i memorialni turnir Franko Čerin i otvoreno prvenstvo lova na veliku ribu Istarske županije. Čuli smo od našega Mateja Ostojića, za sad jedna tuna je pala, vjerujem da će tega biti i u nastavku. Enice, još to me interesava, mislim da ustajemo i dalje na moru, je tako?
1: Ostajemo i dalje na moru, rekla sam ti da remo vreku, aš sam javreke, a onda ću ti još samo spomenut prije mojega gosta današnjega da je u Gorskom Kotaru u Vratima, u općini Fužine, je Bob Fest, festival bobičastog voća i rekreacije, i oni tamo paričuju 800 štrudli od borovnici šumskega voća.
0: U pozdravim svima ko nas sam slušao u trenucima, vjerujem da su uz nas.
1: Tako da morali smo to spomenuti jer je to stvarno velika brojka, a onda sad se selimo ponovno na more, u Opatiju, jer se u Opatiji danas održava regata Homo Sibor Dižat i prijave za tu regatu su počele upravo na 11 tur, tako da nismo mogli biti sada uživo, nego smo naš razgovor snimili unaprijed, kada će naši slušatelji sad poslušati. Pa eto, na redu je naš gost Mario Šikić, organizator regate Homo Sibor Dižat. Povodom obilježavanja Dana grada Opatije, Driličarski klub Opatija organizira tradicionalnu regatu, 18. po redu, Homo Sibor Dižat. Jedrit će se uz samu opatijsku obalu, od hotela Savoy do hotela Navis. Start je predviđen u 13 sati ispred opatijske luke, a prijave za regatu su krenule upravo sada u 11 sati, ali smo ipak nešto ranije uspjeli dobiti predsjednika Jedriličarskog kluba Opatija, Marija Šikića, organizatora ove regate. Mario, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i Radio Rijeci.
1: Je li sve spremno za početak regate?
2: Sve je spremno, imamo jedno 25-30 brodova prijavljenih, vjetra za sada imamo, vidjet ćemo šta će biti u jedan sat, imamo nekog majstrala za sada i to lijepoga od jedno desetak čvorova. I nadamo se da će biti sve u redu.
1: Rekli ste da imate negdje oko 20 posada, što je negdje oko 150 jedriličara. To je, čini mi se, solidan broj posada.
2: Pa je, nemamo 20, imamo već sada prijavljenih 27 ili 28, možda i dođemo i do brojke 30, znači preko 150 ljudi će danas jedriti.
1: Kako ste zadovoljni s vremenom danas, s obzirom da to jako utječe na regatu? Je li vam to veliki izazov uskladiti regatu s vremenskom prognozom?
2: Pa gledajte, uvijek se kaže da je u Opati uvijek bonac, imamo tu sreću da imamo prelučku ili vološćansku tramontanu. Međutim, evo, noćas je palo nešto kiše i sad imamo lijepoga vjetra vani. Rekao sam vam malo prije, imamo majstrala desetak čvorova. Da li će to ostati, neće, to ne znamo, to ćemo vidjeti. Ali uglavnom zaduje lijepo vrijeme, čisto vrijeme. Nadamo se da neće nikakav neverin popodne i to je to.
1: Tko se sve može prijaviti, je li potrebno prethodno iskustvo u jedranju ili je naglasak više na druženju?
2: Gledajte, ovo je, inače ova regata se bode za kup Hrvatskog primorja, tu su uglavnom sportske posade, ima i nešto onih koji idu na 2-3 regate godišnje, više radi druženja i tako dalje, ali ova se regata, jedna od regata kojih ima, mislim, 19, koje se boduju za kup Hrvatskog primorja i postoji tablica gdje se računaju rezultati, ubacuju unutra i na kraju godine se dijele nagrade pobjednicima po grupama. Mm-hmm. Evo, imamo tu, znamo da jedri Bero Vranić iz Galeba, znamo da je jedri Šćurić, Diego Biljan iz Opatije i Šćurić, imamo tu Jurčić, Dalibora, imamo vrlo dobrih jedriličara, iskusnih i jedriličara koji su cijeli život zapravo sa svojim brodova po regatama.
1: Svaka čast. Hoće li biti popratnog programa za posjetitelje uz samu regatu jedrenje?
2: Pa evo, što se tiče programa, mi imamo najprije u 10.30 počnemo dijeliti, malo ćemo podijeliti sardela, frigani, popit će se malo čaša vina, nazdravit, nakon toga u 11 sati i 30 minuta doće nam gradonačelnik grada Opatije da otvori regatu, nakon toga imamo skipper's meeting da objasnimo ljudima kako jedrimo, jer start je istina da se jedri od Savoja do hotela Navis, međutim start same regate ispred opatijskog lukobrana, znači ispred opatijske luke dole kod ovoga svetionika, ne semafora. Ja to zovem semafor. i vozi se, znači ne smije se jedriti više od 300 metara od obale, tako da kad nas pitaju koliko ljudi gleda ovu regatu, ja kažem kompletna Opatija i svi gosti Opatije, jer svako jednu sekundu ili pola sata ili 10 sekundi baci pogled i gleda tu regatu. Tako da smo mi ko Rujevica skoro ovdje u Opatiji sa pogledom. Možemo pratiti cijelu regatu, evo, i zadovoljni smo.
1: Dakle, prije regate sardele, jer se ne smije jedriti na prazan želudac. Ovo što se tiče semafora, su vas, mislim, svi razumjeli. A ovoga, jesu, spomenuli ste taj pogled i ko vas sve gleda, da ste kao Rujevica. Pa evo, ako netko nije imao prilike jedriti, a htio bi doživjeti jedrenje i regatu vidjeti na neki najbolji mogući način, koje je najbolje mjesto u publici na tom potezu između hotela Savoy i hotela Navis?
2: Pa gledajte, ovi koji šetaju, danas će biti puno Opatije jer je nedjelja, znači koji šetaju od Ičića, od Lovrana do Kantride, ajmo reći do Hiltona. Oni svi svakog momenta mogu pratiti tu regatu, svi gosti po hotelima mogu pratiti regatu, gore se nove ceste, gornje ceste, mi to zovemo nova cesta, svi mogu pratiti, a oni koji žive u Veprincu, oni još bolje vide, a oni na Kuku i Panorami, oni još bolje. Evo, tako da to je prava tribina za sve gledaoce. Međutim, još sam zaboravio reći, kad sve završi, ovo je regata specifična po tome što se ne jedri ko će prvi u cilj, nego ko će najveći put prevali. Znači, jedri se točno 2 sata, od 1 do 3. U 3 sata svi spuštaju jedra, pale motore, ulaze u Opatijsku luku i nakon toga u 4 sata ide proglašenje pobjednika i nakon toga ide normalno. To se sve odvija kod naše Verice Staniš gore na katu u Ja klubu, gdje mi nakon toga imamo lijepi domjenak, imamo opet popit čašu vina, da nam svi odu siti i dobre volje doma svojim kućama.
1: E, to je zanimljivo. Dakle, ne gleda se najbrže vrijeme, nego najveći put kojeg su prešli.
2: Tako je. Tako
1: imate
2: je.
1: I nešto glazbenog programa u poslijepodnevnim satima, večernjim, kad proglasite pobjednike?
2: Imamo. Najprije će nam se pridružiti grupa Bonata sa Duškom Jeličićem, Tilvanom Jedijem, gdje će nam oni osvirati par svojih pjesama, melodije itd. Nakon toga nam se pridružuje Miljenko Turina Šajeta, a nakon Turina ili između će sa 2-3 stvari nam se tu, ona danas jedri sa Ščurićem na brodu, Ana Kabalina se isto pridružila, sva sreća da parni valjak nema neki koncert, onda je ona odsutna. Ovako je slobodno ovaj vikend, pa je s nama. Evo.
1: Eto, onda će i ona biti s vama. Evo, pozivamo sve slušatelje koji su danas u blizini Opatije da svakako navrate. A vama, Mario, želimo uspješnu regatu i naravno dobro vrijeme. I hvala što ste izdvojili nešto vremena za nas.
2: Hvala i vama, ali ja bih još samo dve rečenice. Evo, ovo je 18. Znači, 18. regata Homo Sibor Dižat nije još domaći, tu zovemo Opatijka. Međutim, evo, bez grada, bez ACI-a, bez turista, zajednice Kvarnera i bez naše lučke uprave ništa toga ne bi bilo. Ja se evo ovim putem od srca zahvaljujem. Hvala Radio Rijeci što nas prati. Evo, ja sam 11 godina predsjednik, Ćuro je bio 23, uvek još od Kesovije, Krpotića i tako dalje, ne nabrajamo sve. Radio Rijeka uvek s nama i hvala Radio Rijeci.
1: Hvala, hvala i vama i hvala svima koji su vam pomogli u organizaciji.
2: Hvala, lijepi pozdrav.
1: Lijep pozdrav. Evo ga, to je bio naš Mario Šikić, prisjetio se i naše kolege Krmpotića, pozdravio je cijelu Radio Rijeku.
0: Pozdravljamo svakako, evo i osjećamo pozdravlje svakako koja nas sluša. Ena, da, ja sam odabrao jedan glazbeni broj za sam kraj, ako se slažeš ti, i vidim da svi žive na moru, tako da ja sam baš dobio gužda da nas popodne i ja parti jedan džir.
1: A kada je drugo nego na moru, vidi ovo vreme i ovo letovane.
0: Nema druge stvari. Evo, još jednom lip ti pozdrav, bilo mi je lipo, bilo mi je ugodno, vjerujem i našim slušateljima. Mi ćemo sad poslušati jednu serenadu Opatije, ako se slaže, Šajeta i Dula Jelečić.
1: Lijep pozdrav i tebi, Serđo.
0: More, pozdrav, čao.

0: Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKids 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se od 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Da, u 11.47 još jednom ponavljamo o vremenu danas i idućih dana. Igore, pozdrav još jednom. Evo.
3: Lijep pozdrav još jednom i vama i svima koji nas slušaju.
2: Da, evo, prošle su ove 3,5 sata od kad smo se čuli, vjerujem da se nisu desile neke možda veće promjene, osim naravno što se temperatura digla.
3: Pa nisu veće promjene, ima malo više sunca nego što je bilo ujutro, to jest što smo i očekivali. Manje oblaka nad Istrom, postoji danas evo još mogućnost za standardne poslijepodnevne nestabilnosti, jer takvi su i dani pred nama, nekoliko takvih dana pred nama, gdje može na oblaka porasti, pasti uz to nešto kiše. A od srijede se čini da će biti dosta stabilnije vrijeme, tako da se za sada srijeda i dan iza nje sunčani i suhi, ali i o tom potom još. Što se tiče trenutnog stanja nad područjem, pretežno je vedro, tek ponegdje s malo više oblaka, puše slab sjeverozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli 11 sati, prema podacima aerodromske postaje iznosila 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1012 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 47%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 24, Opatija, Porer, Senj, Sveti Ivana, Pučini, Vransko jezero na Cresu, Lanišće, Svetvinčena 27, Crikvenica, Mali Lošinj, Pazin, Boljun, Labin 28, Rab, Rijeka, Vodnjan 29, te Krka, aerodrom i Cres na 30 celzijevih stupnjeva. Što se vremena tiče, rekli smo nekoliko nestabilnih dana je pred nama, kad je kiša moguća tijekom cijelog dana, ne samo standardno poslije podne, tako da danas do kraja dana očekujemo pretežno vedro ili sunčano uz malu dna oblaku, no tijekom poslije podneva i uz više oblaka mjestimice moguća kiša. Kuhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, od navečer ponovno bura koja će jačati, a more će biti uglavnom malo valovito, krajem dana također u jačanju. Sutra u ponedjeljak dosta slično i dalje nestabilno, tako pretežno sunčano, no s mogućnosti za mjestimični porast na oblake praćen kišom i to većinom koncentrirano u unutrašnjosti. Puhaće bura, slaba do umjerena, na dijelovima područja i južnijeg područja moguće jaka, a more će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka jutarnja bez nekih većih promjena, dnevna u blagom padu. Preksutra utorak se čini najnestabilniji od dana koji su pred nama, tako da nestabilnije definitivno nego danas i u ponedjeljak. Kiša će biti izglednija na većem dijelu prostora, ne sad samo u unutrašnjosti, nego uz obalu i otoke, a puhat će i dalje bura, a poslije podne će prolazni sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka blago pada. Evo, dosta i dana, rekli smo na početku, srijeda izgleda za sada sunčana i suha i dosta stabilnija nego ovi dani koji su pred nama.
2: Igore, hvala za sada, čujemo se evo već sutra jutro s vama ili s kolegama.
3: Hvala vama i do slušanja.
2: Pozdrav.
1: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na glavnim prometnim pravcima koji povezuju obalu i unutrašnjost. Usporenija vožnja očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, na Krčkom mostu, državnoj cesti D1 u Otriću, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Gužve i zastoji očekuju se i u zonama naplate tunela i odmorišta. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalžabetu pokraj Varaždina lokalni veterinar spriječio je iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije. Evo što je za HTV izjavio svinjogojac Dražen Matas.
2: Ja sam imao svinjogojsku farmu, tako, oko 40 krmača. Nađe 308 nerasta i 308 krmača, 2 nerasta, jel? I sve skupa sa prascima, 150 komada.

0: Sigurno ste mjera sam se pridržavao, ali moje mišljenje da je to došlo sa zrakom, ja? Kako bi rekao? Oni govore kao divlje svinje su posljedili, ali nisu divlje svinje, nego vjerojatno sa zrakom to dođe. To je bilo i u bivšoj državi, isto je bilo divlje svinja, pa je sve funkcioniralo, a sad više ne funkcionira, ja? Mislim, ja sam sad i doživio malo stres, ipak nije to malo, ja? A živim otok, ja?
1: U požaru koji je noćas buknuo u zagrebačkom naselju Borovju smrtno je stradala jedna osoba. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene tri ženske osobe. Sumnja se da je požar počeo u kuhinji, no o točnim uzrocima više će se znati nakon policijskog očevida. Detalje je iznio Mario Fabijanić iz javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba.
2: U 3 sata i 46 minuta smo zaprimili dojavu da je stubište u zgradi puno dima. Upućeno je 4 vozila i 16 vatrogasaca. Zatečen je požar u stanu. Paralelno se odmah pristupilo i gašenju požara i evakuiranju ljudi i životinja. Evakuirano je 6 osoba, od toga je jedna smrtno stradala, kasnije se utvrdilo i još je spašeno 3 mačke i 1 pes.
1: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone. I dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Stanečić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
3: Bilježimo preko 1.100.000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: Istarska policija utvrđuje okolnosti ozljeđivanja mladića u Medulinu. Njega je u noći s petka na subotu na plaži kod ugostiteljskog objekta fizički napao mladić kojeg poznaje, a s kojim ima neriješene odnose. 23-godišnjak je teže ozljeđen te je nakon pružanja liječničke pomoći otpušten iz bolnice. A policija istražuje i napad na dvojicu mladih slovenskih državljana koji se također dogodio u noći s petka na subotu, ali na Medulinskoj rivi. Slovence je napalo nekoliko osoba i zadalo im ozljede. Na Valbandonskoj plaži večeras se održava manifestacija Rimski Valbandom, koja će od 20 sati pretvoriti ovu plažu u živopisnu pozornicu antičkog svijeta. Biće predstavljene rimske vile, tvornice amfora, rimska gastronomija te održane antičke radionice. Program oživljava povijest bogatog arheološkog nalazišta na tom području, jednog od najznačajnijih svjedočanstva rimske prošlosti na zapadnoj obali Istre. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a tijekom poslijepodneva mjestimice uz više oblaka, moguće je kiša. Puhaće slaba i umjerena bura iz sjeverozapadnja koji će navečer jačati. More će biti malo valovito, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.
4: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih €49, Alpro biljni napitak €2,29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek kod akcije.
1: Sommarpo, Radio Pula.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: samo greš tako.
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, Frane, od svega će nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Dragi moj Franina, preznašeš Jore Špijeće, subote na radiju biti je na siromaština. Prez njenega glasa, prez njenega smiha, rabiti će na još čuda vrimena da se da tamo, da naše špije drugo ni.
4: Sve si povida. Nažalost ili na sriću, kako kemu, nimaju svi tako lipu auruka i će malarinka. Ha, bilo da je čakulala, kantala, svirila, diriđala, do te mire da ju nisi mora poznati, a da biš samo priko glasa moga šentimentati kako je to lipu, nutarnju forcu i špečalnu energiju imala.
3: Evo temu se i dela. S njom i s njenim Francijen je Istra postala bogatija u onem najvažnijem smislu. U kulturi življenja, u edukaciji, krijanci, komportamentu. Dice i dice

0: Votalica.
1: Fantastični naš Fifi, Zanzibar i Kičenan ča, a mi gremo naprijed s pozivima. Alo.
2: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav vam i glasim za Erika Baliju.
1: Za Erika ćete vi, more, zapisano.
2: Da, more.
1: Ok, hvala, pozdrav. Još jedan poziv, alo.
3: Alo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slušan.
3: Ja iz Moroz Dalekega, Sergio.
1: Dobro.
3: Iz Vukovara.
1: A, naš Gino, pozdrav, pozdrav.
3: Pozdrav, kako je?
1: Evo, gre.
3: Gre, toplo, da. Toplo.
1: Nego kako. Ali držimo se hlada, klime pomalo jer imamo naprijed.
3: A, ja nimam klime pak.
1: A, dobro, ala što.
3: Evo ovako, za Baliju isto mi ja.
1: Za Baliju ćete vi.
3: Da, da.
1: More, dobro. More.
3: Sve najbolje, pozdravi sve tamo.
1: More,
3: u režiji Gino. Toga... što ti stavlja te ploče stajana. Kao...
1: More, upravo se dešava, evo, promjena, Tone Teković gleda zasluženi odmor.
3: Ipo to mi onoga iz Poreča,
1: Vincent...
3: tako ga vidiš.
1: Kega?
3: A kako se zove onaj ki djela na radiju, ne znam kako se zove.
1: Matijaš?
3: Ne. Porećan je, Porećan, rođen u Poreću.
1: Aha, dobro. Ćemo ga najti,
3: ćemo ga najti.
1: Eko, Gino, hvala vam puno, more.
3: Ajde, bog.
1: Evo, mi slušamo naše Done i Kostrenski kapetani.

0: Weekend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.
3: Votalica.

Hey, Mosquito, that's it. Yeah, man.

Ayo itu aku jadah.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Vincent Tereš, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Istokom Hrvatske nastavlja se širenje afričke svinjske kuge. Troje Austrijanaca spašeno jutros u blizini Rta Kamenjak, pronađeni na brodskoj splavi uz Jedrilicu. Zdravstveni turizam u Istri zbog usluge, ali i ugodne klime sve više jača. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz buru.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, zasad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je prema posljednjim podacima potvrđeno 89 slučajeva te bolesti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve svinjogojce da poštuju biosigurnosne mjere. Iz Hrvatske poljoprivredne komore pak potaknuti jučerašnjim slučajem u Jalžabetu, gdje je veterinar spriječio iskrcaj više od 300 neobilježenih svinja dopremljenih iz Slavonije, traže i pooštrenje kazni za one koji to ne čine. Državni tajnik Marinko Beljopa, potpredsjednik Odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović.
2: Nekakva žarišta sad ne možemo ih locirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa, veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
1: Rubne dijelove Požeške kotline sinoć oko 21 sat pogodilo je olujno nevrijeme praćeno kratkotrajnom ali jakom tučom. Zbog kvara na pogonima za opskrbu električnom energijom, desetak naselja na Pleterničkom i Čaglinskom području ostalo je privremeno bez struje, a kvarovi se užurbano otklanjaju. Štetu su pretrpjele ratarske kulture, suncokreti, kukuruz, voćnjaci te nasadi povrća, i to u nekoliko naselja u okolici Pleternice. Ratar Ivan Zečević iz Kalinika i Mile Zečević iz Resnika poručili su za HTV da

0: su štete velike.
1: Jučer je bio taj led oko 9 sati, padao je pola sata, uništeno je 80%, možda i više tog povrća, biti sve što je zrelo, to je uništeno.
2: Radimo oko 6 hektara zemlje, 6 hektara u stvari povrća. I to povrće, sve što je zrelije, ono je dobilo od leda i ono se mora orati ili malčirati. Nema od njega ništa.
0: U požaru koji je buknuo noćas oko 3 sata u zagrebačkom naselju Borovju poginula je jedna osoba. Prema svemu sudeći počeo je u kuhinji, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca iz stana su spašene 3 žene. O točnim uzrocima znaće se više nakon policijskog očevida. Susjed Bogdan Čirić opisao je dramatične trenutke nakon nastanka požara.
3: Pa lupo susjed na vrata, kaže požar. I ovoga dim unutra ulazi, ja sam na petom, ovo se dogodilo na četvrtom. I onda pojma nemam, vidio sam da ovoga nosila i ne znam ili bio žena njegova ili muškarac. Vidim da je nabuho sav i ovoga odvezli se ga. A imali su malog cuska, Pupi i Maleski, njemu, on se otrovao od dima, skoro sat vremena bio tu na kisiku i došao do sebe.
0: Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone. I dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
4: Bilježimo preko 1.100.000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
5: Dnevnik Radio Pule.
0: U nastavku dnevnika iz naše županije. Jedrilica s tročlanom posadom spašena je noćas nakon nevremena u Premanturskom akvatoriju kod vrta Kamenjak. Poziv za pomoć upućen je nešto prije 5 sati ujutro, a jedriličari su u koordiniranoj akciji mjerodavnih službi pronađeni oko 6.50 na oko 12 nautičkih milja južno od Kamenjaka. Riječ je o austrijskim državljanima koji su zatečeni na brodskoj splavi uz jedrilicu, te su neozlijeđeni, evakuirani i prevezeni u Pulu. Jedrilica je ostavljena plutati, a nakon prijevoza do sigurnog veza obavit će se očevid kako bi se utvrdili uzroci nesreće. Zbog nevremena bilo je više nasukavanja plovila na područjima Unija, Suska i Lošinja. A danas požar broda u moru na području Premanture. Neslužbeno doznajemo da se zapalila brodica od 6 metara i to negdje oko 14 sati i 30 minuta. Na terenu su vatrogasci i sve nadležne službe. Više informacija o uzrocima te je li bilo nekih unesrećenih znaćemo tijekom poslijepodneva. Istarska policija pak utvrđuje okolnosti ozljeđivanja mladića u Medulinu. Njega je u noći s petka na subotu na plaži kod ugostiteljskog objekta fizički napao mladić kojeg poznaje, a s kojim ima neriješene odnose. 20-godišnjak je teže ozljeđen te je nakon pružanja liječničke pomoći otpušten iz bolnice. Policija istražuje i napad na dvojicu mladih slovenskih državljana koji se također dogodio u noći s petka na subotu, ali na Medulinskoj rivi. Slovence je napalo nekoliko osoba i zadalo im ozljede. Briga za zdravlje postaje sve izraženija, sve više onih koji radi zdravlja i putuju. Od wellnessa i aktivnog odmora do raznih oblika rehabilitacije. Koristi se sve što se može. Zdravstveni turizam u Istri, prije svega zbog usluge, ali i ugodne klime, sve više jača. Senka Mošnja posjetila je Balej Rovinj.
6: Sunce i more odavno nisu jedini razlozi dolaska turista u Istru. Sve više onih koji dolaze zbog zdravstvenih usluga poput stomatoloških. Kod stomatologa Edija Orlića iz Bala uz domaće redovito dolaze stranci, osobito Talijani, među ostalim i zbog nižih cijena.
7: Smatram da jesmo nešto jeftiniji ako govorimo o implantoprotetici ili implantologiji ovdje, ali i dalje bih rekao da su Talijani prepoznali kvalitetu i da zato dolaze kod nas.
6: Zadržavaju se koliko treba, popunjavaju smještaj. Zato je mali baljanski hotel i otvorio polikliniku preko puta. Stomatolog David Opšivač kaže kako se stranci kada dođu zadrže dulje.
8: Mislim da onda mogu spojiti lijepo mjesto, znači odmor i sa nekim zdravstvenim uslugama.
6: Razvoj zdravstvenog turizma pridonosi i specijalna bolnica u Rovinju, u kojoj je sve više stranih gostiju na oporavku nakon operacije ili ozljeda. Ravnateljica Barbara Peruško kaže kako jednako dobro rade i ljeti i zimi.
9: Imamo jedinstvenu terapijsku plažu, hidroterapiju, dakle obzirom da smo certificirani za talasoterapiju i hidroterapiju od strane Ministarstva zdravstva, ljudi to prepoznaju.
6: Bolnica domaće pacijente prima preko HZZO-a, no od usluga koje plaćaju stranci i za terapije i za smještaj ostvaruje dobar dio prihoda.
9: Negdje u prosjeku to 60-40%, dakle 60% iz državnog proračuna i 40% s tržišta.
6: Na rehabilitaciju najčešće dolaze pacijenti iz Austrije, ali i Slovenije. Njihovi asistenti kažu da ondje nema takve usluge. Da rehabilitacija tako postaje puno više od samih vježbi, potvrđuje i pacijentica iz Austrije. Cijele dane šetamo, plivamo oko otočića, idemo na tretmane i jako nam se sviđa. Zapravo, suprug i ja spajamo godišnji odmor s terapijama. Novi zubi, lakši korak ili jednostavno brži oporavak. Razlog dolaska sve češće nije samo odmor. Zdravstveni turizam najbrže je rastući turistički segment. Na europskoj razini već danas čini 15% ukupnih turističkih putovanja.
0: Medulin je danas domaćin otvorenog prvenstva Istarske županije u lovu na veliku ribu, memorijalnog turnira Franko Čerina. Natječe se 20 ekipa iz cijele Istre. Svrha je promocija sportskog ribolova, big game fishinga te gastronomske ponude temeljene na svježe ulovljenoj jadranskoj tuni. Posjetiteljima će biti predstavljena ponuda big game fishing izleta te sve veći broj restorana i street food lokala specijaliziranih za pripremu tune. Pobjednici prvenstva bit će poznati u 20 sati kod Starog Malina na Bedulinskoj rivi. A na Valbandonskoj plaži večera se održava manifestacija Rimski Valbandon, koja će od 20 sati pretvoriti ovu plažu u živopisnu pozornicu antičkoga svijeta. Biće predstavljene rimske vile, tvornice amfora, rimska gastronomija te održane antičke radionice. Program oživljava povijest bogatog arheološkog nalazišta na tom području, jednog od najznačajnijih svjedočanstava rimske prošlosti na zapadnoj obali Istre. U dvorištu mljekare Latus u Gornjim Vrbanićima dana večeras će biti prikazana predstava Mate Balote Lip je život samo ontar kad se pre straha žrtvuje. Autorsko-poetski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete. Predstava inspirirana dijalektalnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balote, rezultat je koprodukcije teatra Fort Forno i Čakavskog sabora Žmin. Glume Robert Raponja, Lara Živ Voli Čagaj i Masimo Brajković, a početak je u 21 sat. Sport. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su uz ostalo glazbeni nastupi Laure Pausini i Robija Williamsa. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. O nogometu, ali i tenisu u magu, Mateo Novaković.
10: Nogometaši Engleske osvajači su brončanog odličija na svjetskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto u Majamiju su golijadi sa 6-4 bili bolji od Francuske, koju je posljednji put u karijeri na klupi vodio Didier Deschamps. Bila je ovo sjajna uvertira u večerašnje veliko finale u Njujorku, gdje se za svjetskog prvaka bore aktualni europski prvak Španjolska i branitelj svjetskog naslova Argentina. Utakmica počinje u 21 sat, a prijenos finala možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Daniel Merida pobjednik je 36. izdanja teniskog turnira u Umagu. Španjolac je u finalu s 2-1 u setovima bio bolji od bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura. 21-godišnji Merida time je stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri.
5: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, u unutrašnjosti uz porast naoblake, povremeno s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće bura slaba do jaka na dijelovima područja i vrlo jaka. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 21, najviša dnevna do 32 stupnja. Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Vincent Ereš, uredila i vodila Nive Skalebić. Ugodan nastavak nedjeljnog poslijepodneva.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
11: Radio Pula.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na glavnim prometnim pravcima koji povezuju obalu i unutrašnjost. Usporenija vožnja očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, na Krčkom mostu, državnoj cesti D1 u Otriću, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Gužve i zastoji očekuju se i u zonama naplata, tunela i odmorišta. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Na području Premanture poslijepodne je buknuo požar na brodu. Neslužbeno se doznaje da je riječ o brodici od 6 metara. Na terenu su djelatnici Pulske lučke kapetanije i vatrogasci. Više informacija o uzroku požara znaće se nakon službenog izvješća resornog ministarstva. Zagrebačka policija uhitila je dvojicu muškaraca i jednu ženu osumnjičene da su se lažno predstavljali kao policajci i od starijih građanki pokušali uzeti životnu ušteđevinu. Sumnja se da su ovog mjeseca na području Črnomerca, Velike Gorice i Maksimira prevarili dvije žene u dobi od 81 i 85 godina te pokušali prevariti 74-godišnjakinju. Žrtvama su tvrdili da moraju provjeriti imaju li krivo otvoreni novac, a zatim su im iz stanova uzimali novac. Šteta iznosi oko 6300 eura. Policija navodi da su dvojica osumnjičenika već prijavljivana za ista kaznena djela.
1: Vijesti.
0: Rusija je balističkim projektilima rano jutros snažno napala Kijev, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a 16 je ozlijeđeno. Projektili su izazvali požare u studentskom domu, stambenim zgradama i supermarketu, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Riječ je o ruskoj osveti za ukrajinske napade na skladišta velike internetske trgovine istočno od Moskve, u kojima je poginulo 8 ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu je poručio da se napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
2: Uzvraćamo na ruske napade pravedno i precizno. Danas smo dalekometnim projektilima pogodili ciljeve koji financiraju rusku agresiju. Napali smo skladišta nafte i goriva u Stavropoljskom kraju. Izravni pogoci zabilježeni su na 3 ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnome moru.
1: Vijesti.
0: Od jučer do danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Unatoč tome svinjogojci su u strahu, a iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave poštovati sigurnosne mjere. Državni tajnik Marinko Beljo i vlasnik gospodarstva iz Berka Domagoj Mitrović.
3: Nekakva žarišta sad ne možemo eksplicirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa, veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
4: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da ono... I to, kako Bog dragi, da. Što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
0: Iz Hrvatske poljoprivredne komore traže pak pooštravanje kazni za one koji se ne drže mjera, zbog čega prozivaju i resornog ministra. Špica je turističke sezone, a s njom ide i pojačan promet na svim

0: važnim cestama prema moru i unutrašnjosti. Više o stanju u prometu Sandra Pučić iz HAK-a.
1: Na autocesti A1 prometna nesreća na 4. kilometru prije naplate Demeri u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno jednim trakom. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika kolona je oko 1 km. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te u smjeru Zagreba između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1, te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji trak Koščan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća na 22. kilometru kod čvora Sveti Križ Začetje u smjeru Zagreba gdje se vozi otežano. Na graničnom prijelazu u Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 4 km. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom te su zabilježena višesatna čekanja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru ponegdje jaka bura, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na glavnim prometnim pravcima koji povezuju obalu i unutrašnjost. Usporenija vožnja očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, na Krčkom mostu, državnoj cesti D1 u Otriću, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Gužve i zastoji očekuju se i u zonama naplata, tunela i odmorišta. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih prometnih događaja poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Weekend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Svijet iščekuje završnu utakmicu svjetskoga nogometnog prvenstva koja počinje u 21 sat. To nije samo sportski, nego i globalni društveni fenomen te najgledaniji televizijski spektakl na svijetu koji će, kako očekuje FIFA, večeras pratiti 1.800.000.000 ljudi. Tko će na kraju slaviti, Španjolska ili Argentina, pitali smo Osjećane.
1: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
2: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što nije mjesto na utakmicama za politiku.
3: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
4: A ja nekako za Argentinu navijam.
5: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
6: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ovaj ko će pobijediti, ili će.
7: Po meni bi mogla Argentina, zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
0: Vijesti. Dvije osobe ozlijeđene su jutros oko 4 sata i 30 minuta na Lošinju, nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopari i Rapoča, objavila je vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Vatrogasci navode da je pijavica počupala 50-ak borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Na terenu su 22 vatrogasca sa 6 vozila. Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros s jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U akciji suzbijanja zloporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Droga mu je oduzeta, a u pretrazi njegova doma pronađena je pozamašna količina oružja, puške, pištolji te velika količina streljiva i crnog baruta. Policija muškarca sumnjiči za kaznena djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te za neovlaštenu proizvodnju i prodaju droge. Osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a policija navodi kako je već bio prijavljivan zbog istih djela, zbog čega je protiv njega podignuta i optužnica. Vijesti. Španjolski vatrogasci bore se s velikim šumskim požarom blizu Madrida. U gašenju sudjeluje više od 500 vatrogasaca kojima pomaže 25 kanadera. Zahvaćena je površina od oko 13.000 hektara, a požar još nije pod nadzorom. Vatrena stihija koja je buknula u četvrtak tijekom noći je napredovala za dodatnih 14 kilometara. Za sad su uspješno obranjena naselja, no zbog opreza je evakuirano stanovništvo iz 20 općina. Novi sustav ulaska i izlaska iz Europske unije gotovo je utrostručio vrijeme potrebno da britanski državljani prođu graničnu kontrolu, čak i nakon što su uvedena poboljšanja, rekao je direktor glavne zračne luke u Rimu. Zrakoplovna kompanija Ryanair već je upozorila putnike koji ovog ljeta putuju u Europu da se pripreme na dulja čekanja. Granična policija u portugalskoj zračnoj luci Faro također je upozorila da EES ima softverskih pogrešaka, ali ustrajala je u tome da će se tamošnji redovi ubrzo smanjiti. Vijesti. Hrvatski učenici ostvarili su zapažen uspjeh na 58. međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu. Leona Hajrizi i Nikolina Izabela Marija von Brecht osvojile su brončane medalje, a Marije Bednjički-Kovačiček dobila je pohvalnicu, a Petar Brajković uspješno je sudjelovao na natjecanju. Na olimpijadi su nastupila rekordna 363 učenika iz više od 90.

0: 10 zemalja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na moru ponegdje jaka bura, poslije podne i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
2: Vaseg dnevah življenja, Radio Pula.
3: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Ljeto na Radio Puli. Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: put pretvarao da mora poći na još jedno putovanje. Zamoli Bumbu da mu pričuva štap i da mu ne kaže: "Štapu, pleši za mene." Naravno, čim je Akimba otišao iza prvog ugla, Bumba poviče: "Štapu, pleši za mene." Štap ga je počeo tući i Akimba je čuo njegovo plakanje još s ceste. On se vrati natrag i Bumba mu pristade vratiti i kravu, i ovcu, i kokoš. Sve, samo da Akimba zaustavi štap koji tuče. Akimba poviče: "Mamba!" I štap se zaustavi. Akimba zatim povede svoje životinje kući i nikada više nije bio gladan ni siromašan. Za tjedan dana pričom dajemo snažnu poruku protiv nasilja bilo kakve vrste. A sada izgovorite čarobne riječi za dobar san. Laku noć.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: Tote zile deživljenje Radio Pula.
3: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Pa si dani mojega života, Radio Pula.
1: Lipa je Istra.
2: Istrafon.
1: A je...

0: Pozdrav vam lipi i da nas kako i svaki put će vas pozdravimo na samom početku još jednog Istrafona. Vodimo vas i opet u Grimaldu, gremo na drugi kuščić 19. susreta mladih svirači Supci pod Mavricom.
1: Istrafon.
2: Sljedeći dolazi Samuel Mrklin iz Boruta. Ima 11 godina, a svira 4. Ovo mu je već treći nastup na Mavrici. Na diatonskoj harmonici izvest je Jedna žena plava.

Hvala, Samuel. Sljedeći dolazi Antonio Koraca, a svirati u spratnju profesora Davida Beletića. Antonio dolazi iz Bankovci, ima 12 godina i ovo mu je druga godina na Mavrici. Ove će godine odsvirati pjesmu Poštar.

Bravo Antonio. Sljedeći nam dolazi Mateo Kajin iz Buzeta. Ima 17 godina, svira 4, a ovo mu je već treća mavrica. Ne moramo spominjati da je nagrađivan jer vjerojatno ste čuli za njega. I na dijetonskoj harmonici uz pratnju profesora Davida odsvirat je od vasi do vasi.

Hvala Mateo. Sljedeći dolazi Leon Fonović iz Buzeta. Ima 16 godina, a harmoniku svira 4. Ovo mu je prvi nastup na Grimaldi i odsvirat će pjesmu Iz Bohinja.

Hvala Leonu. Sljedeći na pozornicu dolazi Nikola Antolović. Ima 18 godina, dolazi iz Tinjana i svira 4 godine. Ovo mu je već treća Mavrica. Na dijatonskoj harmoniki uz pratnju Davida Beletića odsvirat je na autocesti.

Hvala Nikoli i profesoru. Sada dolazi Darijan Božić iz Bresta. On ima 8 godina, harmoniku svira 2 i ovo mu je prvi nastup na Grimaldi. Danas će odsvirati pjesmu Na planincah.

Hvala Darijanu. Sljedeći dolazi Karlo Gašparić iz Gologorice. Ima 11 godina, a svira već godinu i pol. Na dijatonskoj harmonici izvest je tri sulara. Još jedan veliki pljesak, jer ipak je ovo prvi nastup na Mavrici.

Sada dolazi Alan Drndić, on dolazi iz Kaldira, ima 12 godina, a harmoniku svira 2 do 3 godine. Ovo mu je prvi nastup na Mavrici i osvirat će Sve ptičice izgore, miks.

Sljedeći dolazi Lennon mi voda iz Sovinjaka. Ima 11 godina, a svira tek jednu. Ovo mu je prva mavrica, isto jedan veliki pljesak zaslužuje, i na dijatonskoj harmonici će izvest na golici.

Hvala Lennonu i Davidu. Posebno smo veseli što se sve više cura prijavlja na ovu manifestaciju. Zato na pozornicu pozivamo Nikol Brumnjak iz Vele Učke, ima 18 godina, a svira dvije. Ovo je prva Mavrica i izvest je na diatonskoj harmonici Jedna žena plava.

0: Gutna, Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, u cegača nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Dragi moj Franina, preznašeš Jore Špijeće, subote na radiju biti je na siromaština. Prez njenega glasa, prez njenega smiha, rabiti će na još čuda vrimena da se da tamo, da naše špije drugo ni.
5: Sve si povida. Nažalost ili na sriću, kako kemu, nimaju svi tako lipu auruka i će malarinka. Ha, bilo da je čakulala, kantala, svirila, diriđala, do te mire da ju nisi mora poznati, a da biš samo priko glasa moga šentimentati kako je to lipu, nutarnju forcu i špečalnu energiju imala.
4: Evo temu se i dela. S njom i s njenim Francijen je Istra postala bogatija u onem najvažnijem smislu. U kulturi življenja, u edukaciji, krijanci, komportamentu. Dice i dice pasalo poli njeka i poli maještrinke, od nje su se vadili mlažima anke i mi, stariji. Njene kancone

sad još sjedim ja u sklapu i sad još sviram isti blues. Jer si ti u mojoj glavi i u mojoj duši putokas, a samo kilometri ostaju dok vozim šinjorinu. To što manje konzumiram,

riso, ma l'amore mi manbreca e teve, a dice sbogli, mi manteve.

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Klasične varijacije.

0: Španjolska vodi sa 1-0 protiv Argentine na samom kraju drugog produžetka finala svjetskog nogometnog prvenstva. Idemo do studija drugog programa Hrvatskog radija gdje nas čeka Sanja Žigar-Frljuk.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje ponoćnih vijesti našega prvog programa. Završnica je produžetka u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske koja vodi 1-0. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
2: Na koračić do snova su nogometaši Španjolske, imaju minimalno vodstvo u posljednjoj minuti sudačke nadoknade produžetka finalne utakmice. U 120 i više minuta bili su apsolutno bolji protivnik, stvorili puno više prilika od Argentine koja zapravo nije na pravi način zapucala prema vratima suparnika sve do ove same završnice, koja od 90. minute, odnosno cijele produžetke, ima i čovjeka manje nakon što je drugi žuti karton dobio Enzo Fernandez. On je naime jedan od nekoliko argentinskih igrača kojima je u gruboj igri prijetilo takvo isključenje, završio je u slačionici. Španjolska u produžetku nastavila dominirati, pucati, tražiti prilike i dočekala 106. minutu kad je Peran Torres zabio za 1-0 nakon centaršuta i povratne lopte glavom Nike Williamsa, na koju je naletio iz srca šesnaesterca, zakucao za 1-0 Španjolske. I sada su doslovno sekunde u pitanju, sekunde koje dijele reprezentaciju Španjolske od drugog naslova prvaka svijeta u povijesti. Argentina je tek u ovoj vabank završnici imala jedan šut Simeona, jedan opasan ubačaj Mesija. Sada ima dugu loptu u kazni prostor. Zadnja šansa je Argentine i ovoga trenutka Španjolska postaje svjetski nogometni prvak. Slavlje i sve ostalo pratimo u nastavku prijenosa na našem drugom programu.
0: Vijesti. Dvije su osobe ozlijeđene rano jutros na Lošinju nakon što je pijavica prošla kroz kampove Lopar i Rapoča. Iščupano je 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore. Ozlijeđeni su helikopterom prevezeni u riječki KBC. Jedna je osoba operirana, druga je puštena iz bolnice. Na terenu je bilo više od 20 vatrogasaca sa 6 vozila. Gradonačelnica Ana Kučić.
3: Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci spasila je tročlanu posadu austrijske jedrilice kod rta kamenjaka. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu, te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Istodobno prolazno nevreme uzrokovalo je 10

0: Zlouporabe droga splitska je policija na području Igrana uhitila 20-godišnjaka. Uz oduzetu drogu u pretrazi njegova doma pronađena je nevjerojatna količina oružja, puške, pištolji, streljivo i crni barut. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku i prije je bio prijavljivan zbog istih djela za koje je podignuta optužnica, a kazneni postupak je u tijeku. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, najviše slučajeva u mjestu Beljavini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja iz žarišta u Slavoniji u Varaždin.
1: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankara u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava i jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a. Kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje. Sport. Španjolska je novi svjetski nogometni prvak, bila je bolja od Argentine 1-0. Ostale sportske vijesti donosi Sanja Žegar-Frljuk.
2: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva u Formuli 1, slavio ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog VRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći Slovenac Tadej Pogačar. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetra slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje jaka bura, poslije podne jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevne između 25 i 30, na moru do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

nemoj uđi sad, nemoj uđi sad, nemoj uđi sad.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvi.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobjedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I

0: za zdravlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru ponegdje i jaka bura, poslijepodne jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 25 i 30, na moru do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Trkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Španjolska je novi svjetski nogometni prvak. Više Sanja Žigar Frljuk.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Španjolska je do naslova stigla nakon što je na stadionu New York New Jersey pobijedila Argentinu s 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Španjolci su bili bolji cijelu utakmicu, imali nekoliko prilika, no Argentinci su se uspješno branili. Gol vrijedan zlatne medalje postigao je Ferran Torres u 106. minuti za pobjedu 1-0 Španjolske i drugi naslov svjetskog prvaka u povijesti. Argentina nije uspjela obraniti naslov i osvojiti četvrti. Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva u poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber.
0: Vijesti. Afrička svinjska kuga ponovno se širi istokom Hrvatske, za sad u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Najviše je slučajeva u mjestu Beljevini. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere. Resorni ministar David Vlajčić u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je eutanaziju svinja u slučaju ilegalnog premještanja životinja i žarišta u Slavoniji u Varaždin.
3: Moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja, koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti o eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine.
0: Vijesti. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku naftnu infrastrukturu. Pogođena su, tvrdi Kijev, 3 ruska tankera u Crnom moru te 3 skladišta nafte u južnoj regiji Stavropolju. Istodobno Rusija je izvela niz napada balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje 8 ljudi, a deseci su ozlijeđeni, najviše je stradalih u gradu Harkivu. Rusi su intenzivno gađali i Kijev. Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori na području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran. Španjolski vatrogasci dalje se bore s 2 velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragozi i Guadalajari. Do sad je izgorilo više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar. I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorilo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna.